0: Hey, Lucas Graham her.
1: Vind dig til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
0: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
1: Når på Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
0: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
1: Vind dig til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live og se alle detaljer på reo.dk/nova.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do. Let's
3: go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
5: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
15: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
16: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
15: Spil ansvarligt.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Nova.
18: Start dagen med GoNova.
1: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i

0: Nova.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Så siger vi velkommen til Selima.
3: Tak.
2: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
3: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
2: Og så en dag i deres naturlige habitat.
3: Ja.
2: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
7: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
18: Pull yourself together, we have work to do.
19: Let's go!
17: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
19: Yeah!
17: Den nye spændingsserie The Shards.
20: There's something going on.
17: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
21: Took you long enough.
17: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
22: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95. Og 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
23: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
25: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
9: Duften af babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
18: Jeg fik en kuldegysning.
0: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
19: Og lige nu.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre.
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
5: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pakke Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
0: Nova. Skru op for lyden af i dag.

0: Hey, Lucas Graham her.
1: Find dig til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
0: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
1: Når på Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der 2 billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
0: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
1: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14 og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
12: Så siger vi velkommen til Selima.
13: Tak.
12: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
13: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
12: Og så endda i deres naturlige habitat.
13: Ja.
12: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Nova.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
3: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, i ny bil eller i køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
7: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
8: Tak.
7: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
8: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
7: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: Big Mother.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
12: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
11: Spil ansvarligt. Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
15: En mikrofonlus.
14: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
16: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
13: Nova.

0: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pakke Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie The Shards.
5: There's something going on.
3: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Det her er Nova.
18: Skru op for lyden af i dag.

0: Lucas Graham her.
1: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
0: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
1: Når på Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
0: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
1: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.
2: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
15: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettina.dk.
16: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
1: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettina.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Lad os sige, at... at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
13: Pull yourself together, we have work to do.
12: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
14: There's something going on.
12: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
15: Took you long enough.
12: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
19: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
20: Hej, Jarne! Er vi dækket?
21: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
20: Jeg elsker følelsen af god dækning.
21: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
20: Ja, og jeg er videre!
21: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
20: Det selskab, den var god. Den tager vi.
22: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
0: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Duften af babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
24: Jeg fik en kuldegysning.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: Nova. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
8: Denne uge til Nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
9: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
12: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Er Nova.
15: Skru op for lyden af i dag.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Næste kald kommer fra William på 7 år.
5: Hej.
4: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
5: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
4: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: Lucas Graham her.
1: Find dig til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
0: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
1: Når på Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
0: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
1: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.
2: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
18: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
19: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
21: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
0: Er vi dækket?
1: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
0: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
0: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
0: Det selskab, den var god. Den tager vi.
14: Nova. Start dagen med Gonova.
23: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
24: En mikrofonlus.
23: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
14: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
19: Det bliver lørdag med nogen eller en del sol over hele landet. Temperaturer helt op til 26 grader. Varmest mod øst. Svagt frisk vind mest fra vest og nordvest.
18: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
20: Det her er Nova.
21: Skruer for lyden af i dag.

0: Nå, skal vi gøre det? Jeg tror, at første smukke menneske er klar på linjen her. Det er Christina fra Næstved. Godmorgen, Christina.
1: Godmorgen.
0: Hun kan høre os. Vi kan høre Christina. Telefonsystemet er rebootet. Vi er lykkelige. Godmorgen. Er det første uge efter sommerferien?
1: Nej, desværre. Det er tredje uge.
0: Tredje uge efter sommerferien, så du har allerede mistet lidt lysten til det hele.
1: Ja, det er i hvert fald billigt til salg.
2: Oh.
0: Christina, det kan være, det bliver meget bedre, når du nu hører, hvad stjernerne har at fortælle om dig og din fremtid. Hvilke stjernetegn er du født i?
1: Jeg er jomfru.
2: Du er jomfru.
0: Lad os håbe, det er en god en.
2: Den kommer her. Du brugte så lang tid på at tjekke prognoser, sikkerhedsvejledninger og astronomiske beregninger, at solformørkelsen var overstået, da du endelig følte dig klar. Til gengæld ved du nu lige præcis, hvor mange kilometer i timen månen bevæger sig med. Ingen har spurgt, men nu er du klar, hvis de gør.
1: Jamen, fantastisk viden.
0: Ja, lidt på bagkant. Christina, have en dejlig dag, og tak for at lytte med.
1: Ja, tak i lige måde.
0: God dag. Tak.
2: Hej.
1: Hej.
0: Vi har, skal jeg se her, Jenny med fra Ansager. Godmorgen, Jenny.
3: Godmorgen.
0: Og velkommen til.
3: Tak.
0: Hvordan har morgenen været indtil videre?
3: Den har været lidt travl. Kom lidt sent ud af sengen.
0: Åh, nej. Og når du alting, og hvad har du sprunget over? Har du sprunget badet over?
3: Ja, og morgenmaden og
2: sokkerne. Og sokkerne, det er okay, også, det bliver varmt i dag.
0: Det er klipklapdag i dag, så alt er okay. Sianne, hvilket stjernetegn er du født i?
3: Vægt.
2: Du er vægten, den kommer her. Fat mod, kære heltinde, for stjernerne vil, at du nu udråbes til folkets beskytter mod den store trussel mod vest. De glupske jyske ulve. Med natkikkerten i hånden skal du troligt patruljere den jyske ødemark. Du er civilisationens vågne blik, når skumringen lurer. Under den blodrøde aftensol kan jyderne nu trygt lægge hovedet på puden, velvidende om, at det eneste blod, der kan gå tabt, er dit.
0: Det lyder som om, den er dårlig dag, den der fortsætter. Med mindre, at det er det samme trick, man bruger mod ulve, som man bruger i alene i vildmarken, at hvis man lugter meget af menneske, er så er man sikker.
2: Ja, man
0: og
2: bare
0: Jenny have... har ikke været i bad, jo.
2: Nej, det er det. Hun er perfekt, jo.
0: Ja.
3: Ja, det var god.
0: Tak for det. Ha' en god dag.
3: Ja, tak lige måde.
0: Tak. Hej.
2: Hej.
0: Godmorgen, Simon.
4: Godmorgen, Nova.
0: Simon fra Slagelse er med os. Jeg kan se, at tiden er begyndt at løbe ud, men vi kan godt nå at give dig et horoskop. Hvilke stjernetegn er du født i, Simon?
4: Jamen, jeg er vedder.
2: Du er vedder. Den kommer her. Du skal arbejde på grunden til, at du bliver kaldt for solformørkelsen. Det handler ikke om, at du kun er interessant med intervaller på årtier. Det handler ikke om, at du har måne, eller at du er så skarp, at man skal have briller på for at betragte dig. Grunden til, at du bliver kaldt for solformørkelsen er, at når du endelig dukker op, så gør du kun arbejdet 88% færdig, skrider igen efter 2 minutter, så tag dig sammen og have så en dejlig dag.
4: Hold da op. Det bliver chefen glad for i dag.
0: Ja, jeg håber ikke, at du har kundekontakt, Simon.
4: Nej, jeg skal heldigvis gå ned på lageret.
0: Det lyder også som noget, der kun foregår med 88% i dag.
2: Oh, ja.
0: Simon, tak for ringet. Tak for at lytte med. God dag.
5: Det bedste fra morgenradioen. Go Nova Special.

0: Hey, Lucas Graham her.
1: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
0: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboxen til januar.
1: Når Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
0: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
1: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Stenslag.
7: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
1: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: Det her er Gonova.
1: Lige nu kunne jeg godt tænke mig at høre, om du er tilfreds med solformørkelsen i går. Så I den?
2: Ja.
1: Så du den? Havde du briller?
2: Min nabo havde briller.
1: Godt.
2: Vi gik jo ud, da klokken var der sådan 10-7 eller 10-8, og tænkte, nu må det næsten være der, kiggede op og tænkte, okay, det er jo falsk markedsføring, der er stadigvæk fuld sol. Man sådan kiggede ikke op i den, men man kiggede ud og tænkte, jeg kan ikke se noget, der sådan er dækket.
1: Mm-mm.
2: For jeg har jo også kun set det på fjernsyn eller på sådan en computerskærm, hvor man har fulgt et eller andet, ikke? Og der man jo kunne se nærmest, at den blev dækket. Det kan du ikke se, når du kigger uden briller. Så går vi ud 7:58, og jeg kigger, og jeg er bare sådan et, ej, det er simpelthen løgn, og Kasper og jeg, vi er ved at dø af grin, og bare sådan, der er fuld sol, hvad fanden sker der? Siger til min nabo igen, det er falsk markedsføring, Lene. Så siger hun, prøv lige at tage mine briller på. Så tog hans briller på. Oh my god, jeg var som et lille barn juleaften. Jeg var sådan, Kasper, prøv at se. Det var så flot.
1: Jeg synes, det var imponerende. Jeg synes, der er noget fascinerende over det her. Jeg havde egentlig ikke tænkt mig sådan rigtigt at gøre noget ved det. Jeg synes, det var underligt, at man ikke så nogle af de der solformørkelsesbriller i butikkerne, når jeg var ude at handle. Og så tænkte jeg, at det er nok, sikkert nok ligesom nytårspynt. Det kommer først op lige op til.
2: Ja, ja.
1: Så de sidste par dage, når jeg var ude at handle, har jeg tjekket. Der var ikke noget her i går aftes, da jeg var ude og handle igen. Jeg kunne ikke se nogen briller, og så tænkte jeg, så er det også bare lige meget. Men så ringer min søn og siger, jeg hører radio, og Freja blev ved med at snakke om solformørkelse. Hvordan kan jeg se det? Så sagde, du har ikke nogen briller, God. Du kan ikke se det, I'm sorry.
2: Too late.
1: Og så kom jeg i tanke om, at hun havde solformørkelsesbriller.
2: Yeah.
1: Der ligger faktisk stadigvæk et par her i studiet. Yeah. Og så skrev jeg til hende, har du stadig nogle ekstra af dem her? Ja, bare kom. Så jeg kørte hjem med min vareputtet i køleskabet, og så kørte jeg på arbejde i går, og så stod jeg sammen med Freja og Cecilie. Og jeg kiggede solformørkelse, jeg synes, det var fremragende.
2: Mm. Ja,
1: jeg synes, det var fantastisk.
2: Det var enormt magisk.
1: Fordi først så vi det bare inden, vi kan se det inden for studiet, altså studievinduerne, kan man kigge direkte ud på solen der om aftenen, hvilket var hyggeligt, men vi gik dog udenfor, fordi det skulle være rigtigt at betragte. Ja. Man ser tungt med det der briller på.
2: Ja, men det der er også med det, det er jo pitch black, det er jo sort som en brøndgravers rumpehul, ikke?
1: Ja.
2: Så du er bare sådan helt, hvor fanden... Hvor er jeg henne? Og pludselig, så er den der lille gule stribe der.
1: Mm.
2: Det var ret vildt.
1: Grunden til, at jeg blev motiveret til at tage afsted, var også, at allerede... Jeg var sent ud at handle, altså ved 7-tiden. og der kunne jeg se, at folk stimlede sammen rundt omkring på gader og stræder, og fandt et sted, hvor der var frit udsyn til solen, og stod med deres solformørkelsesbriller på, og kiggede. Og da jeg sådan havde passeret den fjerde gruppe, af mennesker, som gjorde det, så tænker jeg, okay, det er alligevel noget, som man gerne vil være en del af. Der er også en grund til, at de har solgt 100.000-vis af de der, som ligner sådan nogle 3D-briller fra 80'erne.
2: Ja. Men de er så sorte, altså hvis du tager dem på nu, det er jo seriøst, det er jo sort.
1: prøv at tage dem på i byen, man.
2: Når det er kun de meget blege, du kan se med dem på.
1: Det er, når man står på floor.
2: De er vitterligt grimme, de der.
1: Tror jeg stadig, man kan få 500 kroner for dem?
2: Nej, det tror jeg ikke. Du kan prøve i 2048, der kan det være.
1: Havde I ondt i røven over, at folk de solgte dem for 500 kroner på DBA? Jeg er sådan, jamen altså, går den, så går den.
2: Prøv at høre udbud efter spørgsmål.
1: 100%. Der er jo ikke nogen af dem, som... jeg hørte derinde på Anders Hemmingsen, og var der screened om sammen. Der er jo ikke nogen af dem, der har sat den til salg til 500 kroner, som har solgt dem.
2: Nej.
1: Tror I det?
2: Ja, jeg ved det ikke.
3: Nej, men jeg kunne bare se på Facebook, at folk gik lidt amok og prøvede at komme med alt muligt. Mit barn har fødselsdag, og vi har ikke skaffet det. Bare sådan, det har du jo vidst et år, eller det ved du hele tiden, dit barn har, og du ved, den kommer, den her.
1: Mm-hmm.
3: Og man kunne købe det. Altså, der var allerede reklamer i sidste uge om det, hvor jeg sådan tænkte, jeg behøver ikke.
1: Ja.
2: Men jeg synes ikke, de har gjort særlig meget ud af det i supermarkederne.
1: Altså dem...
2: synes
1: ikke, der jeg troede, det var solen. Nej. Ja, du bare gjorde det mere ud af det.
3: Men det var, fordi de ikke startede med at købe for lidt ind, men jeg fik da muligheden. Jeg kunne blandt andet, fordi jeg bestiller varer fra Bilka, hvor jeg så kunne få det på fredag. Men
2: så har du dem til næste gang, Signe.
3: Ej, jeg behøver
2: 48.
3: Jeg behøver ikke.
0: En speciel start på dagen. Det her er Gonova Special.

0: Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
5: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
6: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coberg Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Så

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 365.
2: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Stenslag.
5: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.

0: Gonova.
1: Du spiser simpelthen ikke pølser uden, hvis ikke der er ketchup til, så lader du dem ligge, Marbet?
2: Ja, jeg gider ikke spise dem.
3: Det er sjovt.
1: Men der er også ting, der er bedre med dipper dressing, men lige fra man lader dem ligge.
3: Især hvis det er pølser fra slagteren, sagde du. De smager jo sindssygt meget.
2: Ja, men jeg synes bare, at altså, det er som at spise sushi uden soja. Gud, jeg vil heller ikke spise sushi uden soja.
3: Det gør jeg da også nogle gange. Nogle gange har jeg ikke lyst til soja, så er jeg mere end de der andre teriyaki-sauce.
1: Hvis ikke jeg har lyst til soja, så har jeg heller ikke lyst til sushi. Nej. Altså de to ting, det er for, den er jeg med dig på, Marve.
3: Ja, det er skørt.
1: Nu nævner jeg lige nogle flere ting, som at fortælle om, I vil spise dem uden døbelse eller ej. Ja. Tortilla chips.
2: Jo, det vil jeg gerne.
1: Tortilla chips?
2: Ja, uden noget sagtens.
3: Putti.
1: Uden noget, de er jo
3: så kedelige.
2: Ja. Køb dem med cheese.
1: De er, vi sidder stadig bare fast i tænderne.
2: Ja. Der skal... Nej, sådan en pose kan jeg godt køre ned. Når jeg er sulten, så kører jeg sådan en i supermarkedet, og så spiser helt lortet i bilen. Ja.
1: Det er, og det tror jeg faktisk er lækkert. Jeg vil spise dem med optimalt set hjemmelavet guac.
3: Yes, men nu kan du også få sådan en bødt, du bare køber ved siden af, og åbner jo. Det er det der her. De ved jo godt, man ikke spiser det uden, så man har lavet det der nemme.
1: Den er jeg lidt loren med.
3: Ja, ja.
2: Men du skal købe deres, og det er ulækkerhed med ulækkerhed, men det smager fantastisk. De har altså en ost, som nærmest er smeltet.
1: De? Hvem er de?
2: De der dem, der laver taco-chipsen også. De har en ost, en nachos-ost, men du skal købe den med chili. Shut up, hvor er den god.
1: Ja, den springer over. Ja.
2: Den er lavet på skummelmælk.
1: Bortset fra fritter fra Mac'en, som jeg faktisk ofte spiser uden noget, så vil jeg sige, at pomfritter gider ikke spise uden døbelse.
3: Nej, okay.
1: Det bliver bare bedre.
2: Ja, jeg spiser min bilen på vejen hjem, når jeg hentede pizza og pomfritter.
1: Nu skal du til at få nogle ordentlige spisevaner, Maja.
3: Ja, er det med
1: altså, jeg går, der er jo et eller andet helt galt her.
2: Men når jeg kommer hjem, så vil jeg gerne have både mayo, remo og ketchup til.
1: Det er også meget.
2: Mm. Jamen, jeg er en døbelsespige. Jeg spiser heller ikke ris uden... Jo, jeg spiser ris uden sovs, men ikke pasta. Pasta gider ikke uden sovs.
1: Ja, det vil jeg også. Det kan jeg heller ikke se, hvorfor man skulle det.
3: Nej. Men, der altså lige men
1: det er jo ikke døbelse,
3: Maja. Nej, det er jo ikke døbelse.
2: Du sagde før kartofler og sovs. Det er jo heller ikke døbelse, så.
1: Det har du ret i. Churros.
2: Hvad er det?
3: Er det
1: I kommer ikke meget ud, så.
3: Morgenmadsprodukter.
1: Churros?
3: Nå, churros.
2: Nej, det er Cheerios.
3: Nå, jeg synes, du sagde Cheerios. Churros? Churros, det er de der, man kan købe i Tivoli.
1: Tror man, at de har lavet den danske, fordi det er ikke alle, der er helt tryg ved, hvordan man udtaler det, så man kalder dem spansk rør, tror jeg.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Og de der sådan lang vaffel.
1: Det er sådan, frityrestik vaffel, tror jeg da.
2: Og dem vil jeg godt kunne spise, jeg har aldrig smagt
1: uden. Nej, de bliver simpelthen så tørre uden.
2: Var det det?
1: Ja. No. Ja, fordi at vi var i Nordjylland her for ikke så lang tid siden, og da min bonusdatter fik nogle churros, og hun kunne ikke spise dem alle sammen, hun havde spist alt døbelsen. Det var sådan noget Nutella og noget is og sådan noget til, og så var det sådan, at hun kunne ikke have mere, og så stod de der og grinede mig, og så tænkte jeg, dem kan jeg godt have. Det var kedeligt.
2: Ja.
1: Det var det.
3: Du spiser jo heller ikke vafler, for eksempel. Altså sådan nogle pandekager eller sådan noget uden.
2: Der skal der et eller andet. Bag, det kan man godt.
1: Men æbleskiver uden døbelse?
3: Ej, det er også mærkeligt.
1: Kunne godt.
3: Ja,
2: Salat uden dressing, det gider heller ikke.
3: Ej, det er altid uden.
1: Det er ikke.
2: Aldrig uden dressing.
1: Ikke døbelse, men altså. Okay.
4: De bedste klip fra programmet. Gonova Special.

0: Se os af 365 discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
16: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
17: Hvad for noget?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
20: Det bliver en lørdag med nogen eller en del sol over hele landet. Temperaturer helt op til 26 grader. Varmest mod øst. Svagt frisk vind mest fra vest og nordvest.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Gunova special.
1: Majbet, vi har fundet med hjælp fra Mads, der ringede til os for lidt siden, den profil, som du følger på Instagram, hvor du stødte på noget musik, som du synes var vidunderligt.
2: Ja, intet mindre end.
1: Ja. Og vi ved ikke, om det er... formoder, det er AI-genereret. Det her, det er det musik, som Majbet allerbedst kan lide lige for tiden.
2: Bonsoir, hold din kæft. Det var så dumt, mand.
1: Nej, det er musik, som Majbet stødte på, det var den her.

0: var der Hot Love ind på vej. Nå,
1: prøv lige at høre, hvor fantastisk
0: det var. Det var Majbert og Kasper, som var oppe i sommerhuset i Sverige, efter ikke at have været badet i 5 dage, så kommer den her på. Og ved man godt, hvor klokken er slået?
1: Well.
0: Nu lugter der dyrisk. Hvordan dukker den op, den her? Du aner det ikke, eller hvad?
2: Jeg aner det ikke. Jeg får den bare i mit feed på Insta, og så havde jeg lyd på, og så tænker jeg bare... Oh my, og jeg forstår det, for jeg følger jo intet...
0: Musikagtigt?
2: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Men den gik rent ind, og så var jeg bare sådan, ej, jeg skal have noget mere, jeg er nødt til at downloade playlisten, jeg er nødt til at have albumet, og jeg skal booke en billet til at se koncerten, og jeg er ikke en koncertpige. Jeg tænkte, ham der vil jeg gerne se.
0: Mm-hmm.
2: Well.
0: Men der må jo findes noget musik, der lyder som, fordi det fede, kan man trods alt sige, med alt det der AI-genereret musik. Mm. Selvom de stjæler musikken fra alle mulige andre, så er det jo bygget på, hvad alle mulige andre har lavet. Så hvis du støder på noget AI-musik, hvor du tænker, det lyder sgu da meget nice, så findes det rigtige der jo. Det rigtige findes derude. Ja, og der findes masser.
2: Altså ja, det håber jeg, det ikke er ligesom det der, hvor man får sådan en AI-genereret model, hvor man bare tænker, er du sindssyg, han eller hun er færdigbygget? Jamen, hun er sindssyg i virkeligheden, for de har taget brudstykker fra alle, ikke?
1: Men
0: meget æstetisk, med sådan en gammeldags mikrofon, og han står og ser helt fantastisk ud, og musikken lyder dejligt godt produceret, og det er lidt uhyggeligt.
2: Ja, det er det. Men det gør ikke, at jeg ikke kommer til at lytte, bare fordi det er lavet af en...
0: Så du vil være okay med at have en hel playlist med det der?
2: Ja, det vil jeg.
0: Men siger det ikke også noget, fordi du kan godt lide musik, Marvitt, men du følger det ikke og går ikke op i det. Er det den målgruppe, som AI-musik er til, at dem, som godt kan lide musik, men som ikke, du ved, går helt dybt, altså hvor det ikke betyder livet.
2: Det tror jeg, fordi du kan jo sætte dig ned og sætte en plade på, og så kan du sidde bare og lytte.
0: Mm-hmm.
2: Det kan min kæreste også. Han kan sætte sig ned en aften, og så kan han bare sætte et album på og bare lytte til musikken. Jeg vil jo dø af kedsomhed. For mig er musik noget, der er i baggrund. Noget, jeg sådan lige, åh, nå, god tone, synger lige lidt med.
0: Mm-hmm.
2: For mig er det sådan lidt, det er jo ikke et lydtapet, og alligevel er det. Altså for mig er det ikke det, der gør, at jeg er. Det sådan er i baggrunden.
1: Men det her, det er jo heller ikke noget musik, du overhovedet slår dig på. For hvis, når man ved det AI, så kan man godt høre, at det lyder jo ikke rigtig rigtigt. Altså, der mangler noget nerve i det.
2: Det synes jeg ikke.
1: Jeg synes det, men det virker som ligesom, når man beder AI om at være kreativ. Den mangler det sjove, som er rigtig haha. Altså, den mangler noget.
0: Ja.
1: Den er sådan, det er sådan lidt, det er bare sådan blad. Altså, jeg kan godt høre, det lyder fint.
0: Men sådan noget musik findes der også lavet rigtige mennesker.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok, som ikke er så dygtige.
2: Ja, der findes rigtig meget blad.
1: Ja, det er jo det. Ja. Så du slår dig ikke på det, så du kan jo bare høre det. Derfor tænker du også godt, men det er jo,
0: men du går også for AI rockmusik og AI metalmusik og AI hiphop og AI dance og AI hvad som helst.
1: Ja. Ja.
2: Men jeg synes det er...
0: Jeg vil føle mig snydt.
1: Ja, ja, det vil jeg også.
0: Men hvis det står på, at det er AI.
1: Ja.
0: Så vi har fået retningslinjer her på arbejde. Hvis vi laver ting med AI, så skal vi faktisk deklarere AI ting.
1: Men det
0: så du ved,
1: også
0: at alt det dumhed, der kommer ud af vores program, er det noget, vi selv har fundet på.
1: Ja, ja tak.
3: Det er da ikke déjà vu.
4: Det er da ikke déjà vu.
3: Det er Gonova Special.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt,
0: det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Hørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
15: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
16: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
0: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: Gunova Special.
1: Men jeg kom sådan til at tænke på, dengang man havde helt små børn. Det her med, at jeg havde, man havde jo aldrig en tid alene, sådan rigtig glad. Jeg sagde jo nogle gange til Søren, vil du være, jeg handler gerne, og I ved, hvor meget jeg hader at handle.
2: Ja.
1: Fordi jeg skulle lige være alene lidt. Jeg skulle ikke hele tiden have et eller andet barn, der skulle mig noget. Altså, hvis jeg gik på toilettet selv der, blev jeg jo nødt til at, at have døren åben, fordi de, var jo, at de skulle lige bruge en hele tiden.
2: Mm.
1: Sådan en helt alene tid, 5 minutter alene, så ville jeg bare lige høre, om der er nogen, der havde sådan en god råd til, hvordan man får det, når man har små børn.
2: Jeg talte med en her for nylig, som fortalte, at hun havde for at få 5 minutter alene en gang, så hun gået på toilettet, og så har hun lagt ud på gulvet, og så lagt et håndklæde som hovedpude, bare lige sådan for at sige, nu har jeg bare lige brug for, bare lige ligge, luk øjnene, og så bare lige være mig.
3: Ja. Og det er også for sindssygt.
2: Og man, det er ikke det hver dag, men du ved, ind imellem har man bare, jeg tjekker lige, børn, starter med at stille spørgsmål omkring i 3-årsalderen. Mm-hmm. Hvorfor det?
1: Mm.
2: Og i gennemsnit, ifølge undersøgelse, der stiller børn omkring 200 spørgsmål om dagen, og de stiller næsten altid spørgsmål til moren.
1: Ja, det er det.
2: Camilla fra Ørum, godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Har du et tip?
4: Ja, altså vi er begyndt at arbejde på, at vi har voksenpauser.
2: Jeg synes, det lyder fornuftigt. Så en fordeling i jeres forhold simpelthen?
4: Nej, vi har det faktisk begge to, både mig og min mand. Vi sætter et ur på måske en halv time, og så sørger vi for, at børnene har noget at se på fjernsynet, har noget at drikke og har noget at spise. Og så siger vi, nu tager vi en voksenpause i en halv time.
2: Og forlader I rummet, hvor børnene opholder sig i, eller er I i samme lokale som dem? Eller hvordan foregår det her? Ja, du skal.
4: Det er sådan lidt forskelligt. Altså, nogle gange så sidder vi i stuen sammen med dem, så kan jeg sidde og læse en bog. Og så kan det være, at min mand trækker sig eller går ud i haven. Det er sådan faktisk, hvad vi lige har brug for og lyst til.
1: Mm-hmm.
4: Sådan, men vi har også for børnene jo selvfølgelig.
2: Men hvor gamle er ungerne?
4: De er 5 og 9 nu.
2: Så det vil sige, at den 5-årige kan det godt være svært at forklare, hvad voksenpausen går ud på, men forstår de konceptet med, at den næste halve time, der skal de også lige lade være med at stille 100 spørgsmål eller kræve noget?
4: Ja, altså det har taget lidt tid, men jo, det har den 5-årige faktisk begyndt at forstå nu, at så kan han fordybe sig i noget tegnefilm eller i noget bøger, eller sidde og tegne og have kreativ.
1: Mm. Det er godt op til skole også.
2: Ja.
1: Ja.
2: Fordi vi skal alle sammen, både voksne og børn, øves på.
1: Ja,
2: og
1: lige præcis.
2: Og holde pause.
1: Ja.
2: Og det er faktisk sundt at holde pause. Og fandme også sundt for forældre. Hvor lærte du det her henne, Camilla?
4: Jeg tror faktisk, det var lidt i desperation, at vi skulle finde på et eller andet, fordi vi lige præcis behævede i konstant, og så var man sulten, så var man tørstig, og så skulle der lige annonceres, at man skulle tøjs lidt, og de ikke kunne aktivere sig selv. Og det var sådan lidt den der med, at vi skal også kunne lære at aktivere jer selv faktisk, og at de lærer, at voksne også har brug for pausen, at mor og far har brug for at lade op, for heller ikke at være sure og tørre konstant.
2: Jeg synes, det er smart. Jeg kan godt lide, at man simpelthen har et koncept, hvor I kalder det simpelthen voksenpause.
4: Mm. Ja, det gør vi.
2: Ja. Så børnene også accepterer, de kan ikke være universets centrum hele tiden, indimellem. Så skal de klare sig.
4: Præcis.
2: Ja, smukt. Ja. Camilla, sindssygt godt tip, det her. Jeg skal have nogle børn, så jeg kan
1: på dem. Ja, prøv at lave par voksenpause.
2: Tak, Camilla. God dag.
4: Jo, tak jer lige med.
2: Tak. Hej.
1: Hej.
0: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med Lend Me. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.

0: i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Næste kald kommer fra William på 7 år.
9: Hej.
8: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
9: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
8: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage IF armet ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
11: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en IVA-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
19: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
19: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Vi taler jo tit om, hvad vi skal se her i programmet, og jeg vil bare lige anbefale Alene i Vildmarken. Altså, til at starte med var bare sådan et, jeg gider ikke rigtigt. Jeg så forrige sæson, og så er vi gået i gang med den her. Det er jo det mest episke program længe. Altså, der er, hvis du ikke har set alle afsnit og tænkt dig at se dem, så kommer jeg til at spoile en del her. Vi har, lige nu er der 3 deltagere tilbage.
2: Så det kører
1: hver okay. lørdag, og det er så forfærdeligt, at man skal vente for at se det.
2: Hvis ikke du har gået i gang, så ligger det hele også på DRTV.
1: Ja, og det gør det. Ja. Men vi har lige nu er der 2 mænd og en kvinde tilbage, og der er Stephanie, som er med. Hun er jo seriøst, hun er taget en comic book. Hun er decideret sjov. Men hun er super top allergisk over for vipse. Altså et vipsestik, så dør hun.
2: Mm.
1: Og allerede, tror jeg, i afsnit 2 eller 3, der bliver hun angrebet af en total sådan vipse sværm, der bare kommer, ikke? Og hun kan ikke finde sin epipen. Så hun står bare helt stille. Altså det er jo sådan, hvorfor tager du i vildmarken, hvis du kan dø af et stik fra et dyr, som er der? Det er en ting. Så er der Rasmus, som er tilbage. Han er den sygeste survivor. Han er den eneste dansker nogensinde, som er gået alene til Sydpolen. Altså, han er gået 1330 km i frost og sne, og det tog 63 dage, så tænker man, han vinder. Men så er der Niels. Jeg er den kæmpe største Nielse-fan.
3: Altså, Nielse?
1: Jamen, jeg er en Nielse-fan. Han er så overlegen. Jeg er fuldstændig vild med ham. Han er bare glad til første afsnit, så tænker man, ham der holder ikke ud. Han er alt for overgivet, og han ryger ud allerede i afsnit 2. Han er for sindssyg. På et tidspunkt, så bygger han en seng, for de skal jo være der i lang tid. Så han bygger en seng.
2: Igen, jeg har aldrig set Alene i Vildmarken. Hvor er de henne i den her
1: lige nu,
2: sæson?
1: De er i Finland, og de ankommer, mens det stadigvæk er sådan, de kan gå rundt, måske bare et par store bukser, en strop t-shirt, når de arbejder.
2: Er det forår, efterår, vinter, hvor vi henne?
1: Det er noget efterår, tror jeg.
3: For det bliver vinter lige om lidt, jo.
1: Ja. Vinter er på vej. Så derfor så skal de få bygget en seng i deres shelter. De bygger det her shelter, så går de ud og fælder nogle træer, og som de binder sammen med noget ræb, og de forer det med mos.
2: Jeg kan godt forstå, at du er begejstret for det. Det lyder som hver weekend i dit sommerhus.
1: Dog. Men Niels, han skal bygge på et tidspunkt, så de skal bygge en seng, for de må ikke ligge på jorden. Det er jo koldt. Og nogle af dem, du ved, de ligger nogle træstammer sammen, og så ligger det på dem og siger, vi ligger ikke så godt, men det er vigtigt at ligge over jorden. Altså Niels, han tager 2 store træstammer, og så finder han 1 ton mos. Og så ligger han der, og man ser, at han lægger sig i sengen, og han siger, nej, jeg ligger så godt. Han lå så godt, så produktionen måtte ud for at tjekke, at han var i live, fordi hans GPS havde ikke rørt på sig i over et halvt døgn, fordi han bare sov.
2: Jeg vil også sove, hvis jeg var det. Det lyder fandme kedeligt at være derude.
1: Og nogle af dem er
2: har de telefon?
1: Hjem.
2: De har ikke telefon med eller noget?
1: De har ingenting med. Nogle af dem er jo taget hjem, fordi at de kunne ikke finde ud af at være alene op i deres hoved, så de vælger simpelthen at tage hjem. Men Niels her, hvor man tænker, han klarer sig aldrig. På et tidspunkt kommer der sådan en naturvejleder ud og siger, der er set bjørne i dit område, så vi skal bare lige tjekke. Så går de rundt i det her område, så på et tidspunkt, så den der finske naturvejleder, han siger, and look there, you see, what is that? That is a bear poop. Altså, det er en bjørnelort. Og så siger han, nej, så det er min lort. Så ligger der bare en kæmpe bag. Og så siger han, men jeg har jo læst op på det, siger han, så jeg ved jo godt, at bjørne kan ikke lide lugtende mennesker, så jeg har lavet sådan en ring af lort rundt om
2: altså, nu kender jeg dig, Maj, så jeg kan godt forstå, at du er begejstret for det, men det lyder mindre og mindre som program, jeg gider se.
1: Nej, du gider godt se det, fordi...
2: Nej, jeg gider ikke se det. Det lyder fandme som nogle kedelige mennesker, der bare bygger en hytte ude i skoven.
1: Nej, det er faktisk nogle, at de skal jo også være underholdende samtidig, så man ser også Niels, hvordan han laver...
2: De bliver ikke stemt hjem, gør det der?
1: Nej, de vælger selv at tage hjem. De ringer til
3: eller bliver smidt hjem.
1: Eller smidt hjem, hvis de har det dårligt, hvis de er kommet afsted. Ikke? Men de kæmper for at finde mad, og nogle af dem, de kan ikke fange en eneste fisk. De har spist en fisk på 10 dage. Så ser man Niels. Han går rundt. Nå, men her der har jeg så fanget de fisk og de fisk. Ja, jeg har pakket måltider til 30 dage, siger han så. Og på et tidspunkt, så de skal jo vejes for at finde ud af, om de har det godt. Så han er så den eneste deltager ever, som har taget på, og han har taget 1 kilo på, fordi han bare sidder og æder, mens de andre sidder og sulter.
2: Og du skal er det i det samme område? Altså, så der er lige mange ressourcer til dem alle sammen, så det er ikke snyd.
3: Men forskellige søer, så nogle gange er fiskene jo mere glade for en sø end anden.
1: Ej, men det er, jeg vil sige det sådan, det er et program, man skal se, fordi de netop er underholdende. Du ser jo ikke bare nogen, der sidder og pirker en bjørnelort med en pind. Altså, det er mere end det. De skal overleve i vildmarken, og det er virkelig fedt. Også selvom du ikke er typen, der gider fælde dit
3: eget træ. Der er noget, der er lidt cringe, som jeg ikke synes er så sjov, men det synes har jeg fundet ud af, mine kolleger synes. Det er, at han laver sådan noget skuespil. Det kan jeg godt spole henover.
1: Ej, men Men Signe, det er jo fordi, de har jo...
3: Ja, ja,
1: de har jo, de har jo 24 timer i døgnet, hvor ja, ja. Skal, så laver han sådan en skuespil med sig selv, hvor han siger, nå, hvad så, Niels, hvordan går det ellers? Og så ser man så, at han klipper.
3: Men jeg synes også, det er lidt kedeligt. Ja. Men det er fint nok. Det er meget underholdende, men ja, min mand er hoppet, han synes ikke, det var
2: spændende. Jeg ved bare, at man bliver inviteret med til et bryllup, ja. Nogen, hvor man ikke kender sig godt, så bliver man jeg bliver altid sat på bordet sammen med sådan en som Niels.
1: Ja. Jeg vil elske at sidde sammen med Niels.
3: Ej, jeg tror nu, han er meget finere. Jeg tror, han kan fortælle mange historier.
1: Han er mega grineren. Ja.
0: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
4: Det her er Gonova Special.

0: 5 små nemme frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 ord 50.000 kroner.
0: 5 ord 50.000 kroner i samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
15: Hvad for noget?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
18: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3-pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
19: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
20: Det bliver lørdag med nogen eller en del sol over hele landet. Temperatur helt op til 26 grader. Varmest mod øst. Svagt frisk vind mest fra vest og nordvest.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
0: Det her er Nova.
21: Skruer for lyden af i dag.

0: her er Gonova.
1: Katrine fra Hinderup er med på telefonen. Godmorgen, Katrine.
2: Godmorgen.
1: 5 minutters pause fra, fra rødderne. Hvordan får man det som mor?
2: Jamen, når man har en på 10,5 måned, så er der ikke ret meget ro. Men hvis vi giver vores datter fjernbetjeningen, så kan vi lige få 5 minutter.
1: Og så fjernbetjening, altså til fjernsynet?
2: Ja.
3: Og... Til din på 10,5 måned?
2: Ja.
1: Altså, fordi bliver der så tykket i den og bidt på den? Fordi jeg tænker, at den siger...
2: Så bliver der trykket på den, og så kommer den i munden, og så, ja.
3: Åh, det er jo ligesom, de vil jo gøre det samme som forældrene.
1: Så det er ikke for at tænde fjernsyn eller noget som helst, det er mere fordi, den ser spændende ud, den der, nu kan man få lov til at savle på den.
2: Det er jo fordi, hun må ikke få den normalt, når vi sidder med den, men lige så snart, at hun så får den, så vil hun jo også sidde og pege op på, så sidder hun decideret og peger op på fjernsynet og forsøger at få det til at gøre noget.
1: Altså, okay, så nu forestiller mig her, altså, så din datter får den her fjernbetjening, sidder med den der, hvis du nu skal på toilettet eller et eller andet, altså, er der sket det, at du på et tidspunkt har hørt brølende høj lyd komme ud af fjernsynet?
2: Ja. Hun har fundet ud af, hvordan man tænder fjernsynet. Hun har også fundet ud af, at lige præcis den fjernbetjening, den hører til fjernsynet, så den kan hun få til at... Så kan hun få den store skærm til at gøre noget, og det synes hun er mega fedt.
1: Jamen, de er kvikt nok. Sådan,
3: ja. Bare husk, der er små batterier i. Nu bliver sådan helt mormoragtig. Ja, der er små batterier i fjernbetjeningen, men hun ikke får åbnet den og puttet det i munden.
2: Det er en Apple-fjernbetjening, så
3: den er opladning.
2: Okay. Det er en opladningsting, så den kan hun ikke få åbnet.
1: Okay. Jeg vil sige, jeg ved ikke, jeg tror ikke, der er nogen, der har savlet på min fjernbetjening, men der er spildt et eller andet i, så den er sådan lidt, den hænger lidt fast
3: i knapperne
1: der, så jeg tænker, det gør din også nu.
2: Det gør den. Ja. Men altså, alt for lige at kan få 5 minutter for sig selv, det er...
1: Ja, klart.
3: Og hun kaldte kun i baggrunden allerede,
1: Nu har mor været i radioen længe nok, nu skal vi videre.
2: Ja, nu har mor været i radioen længe nok.
1: Katrine, tak for at lytte med, og tak for at ringe til os. God dag.
2: Og tak for et dejligt program, og i lige måde...
3: Tak,
2: hej.
1: Det er så hyggeligt. Vi har Line fra Køge med. Godmorgen, Line.
4: Godmorgen.
1: Nå, vi taler lige om det her med, hvad man som forældre gør, hvis man har brug for 5 minutters pause fra 100.000 spørgsmål fra ens børn.
4: Ja. Jamen, jeg gør jo det, at jeg har 3 børn på 7, 4 og 2, og så sætter jeg mig i sofaen, og så siger til dem, unger, I kan bare komme og hente mig her, når I er klar til, at vi skal rydde op på værelserne.
3: smart.
4: Og lige pludselig, så er de bare væk alle sammen.
1: Hvor lang tid holder roen på den der? Fordi det irriterer mig, at jeg ikke har regnet det ud.
4: Jamen, den kan godt holde en kop kaffe, hvis man lige har været forberedende og lige lave den først. Så kan man godt sidde og drikke den færdig, inden de kommer og spørger om et eller andet. Så
3: Ej, hvor smart. Men tænk, hvor lidt vi egentlig har brug for det. Bare lige at kunne drikke en kop kaffe, så kan vi igen.
4: Ja.
1: Jeg synes, det er godt, og også lige med et lille græn humor i her. Den tager vi også med. Line, god idé, og tak for ringet.
4: Ja, det var så lidt. God dag.
1: Tak skal du have.
3: Hej.
4: Lyden af Danmark om morgenen. Gunova Special.

0: Lucas Graham her.
1: Vind dig til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
0: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
1: Når Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
0: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
1: Vind dig til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live og se alle detaljer på reo.dk/nova.
2: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Altid mere at spare i Fleggaard.
10: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
17: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.

0: når man krammer, holder du så hovedet til højre eller venstre? Vi har oplevet her til morgen, Signe, at...
1: Jeg er særlig.
0: Du er vanvittig.
1: Ser jeg mig selv? Ja, okay så.
0: Du har dit hoved til venstre, når du krammer nogen.
1: Ja, altså, jeg har min venstre kind mod...
2: Hun har sit hoved til højre.
1: Jeg har min
0: til højre.
1: Man bliver forvirret. Jeg har min venstre kind mod, men det er mod højre. Jeg er en højre krammer.
0: Fordi du sidder til venstre for mig. Mm. Så,
1: yes. Ja. Det er sådan.
0: Og, men jeg, hvorfor gør man det? Hvorfor?
1: Jeg ved det ikke. Jeg har jo bare... Du ved, hvis jeg kunne vælge, men altså nu prøvede vi... Jeg kan jo godt kramme den anden vej også. Det generer mig ikke på samme måde, men hvis jeg selv må vælge, så gør jeg...
2: Jeg tror bare, det er vigtigt. Det er jo vigtigt at afstemme, hvilken side man krammer til, for ellers bliver det akavet, og så pludselig så møsser man, og det gider vi ikke.
0: Vi kan ikke bare gøre det, at vi selv vælger, i hvilken side af vejen vi det mest passer os at køre. Nu har vi valgt højrekørsel i Danmark, og jeg synes, nu vælger vi bare en måde at køre på, når vi skal kramme os. Hvis kram er noget, man gør.
2: Ja, altså da vi har jo spurgt på sms, hvilken side krammer du til, og de fleste...
0: Den første, der skrev, var en højre krammer, ligesom Signe.
2: Ja, det var helt
0: forkert. Og siger, det virker vanvittigt at kramme den samme vej som jer andre.
1: Ja, men ej, det er dejligt, jeg har en ven.
2: Ja, men faktisk så skriver Lene, og den kan jeg egentlig meget godt lide. Jeg har hørt, at når man krammer til højre, som Signe gør, så har man hjerte mod hjerte, og så er det dem, man elsker. Når man krammer til venstre, så er det mere venner og bekendte.
1: Og jeg elsker jer.
0: Fisk.
2: Ja, det er noget fis. Men jeg elsker den, som bare skriver.
0: Fordi så...
1: Hvorfor ikke? Hvorfor
0: så skal man igen, så skal man til at afstemme om, hvad er det for type kram, vi har her? Altså, kram er et kram. Lad os nu bare gøre det.
2: Ja, jeg synes, det er lidt ligesom at prøve at skrive med venstre hånd. Jeg kan godt gøre mig forståelig på venstre hånd. Det bliver ikke så pænt. Og det er ligesom, når jeg skal kramme til den forkerte side. Det virker unaturligt.
0: Ja.
2: Men der er en, der skriver, altså, det er bare den højeste, der bestemmer, ikke?
0: Mm-hmm. Ja,
2: så nu begynder jeg at gå i høje hæle.
0: Malene krammer i venstre side, uden at nogen sådan har tænkt over det, men gør det naturligt. Mm. Der er en, der skriver, der går altid kage i det, hvis man gør det til højre.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Ja.
1: Ikke hvis vi alle sammen gør det, hvad er det mere?
2: Men det er også ligesom, men Signe, du forvirrer ligesom franskmændene sådan lidt, if I love you, I go and if I don't love you, it's altså det er, hvor mange gange skal vi kysse til siderne? Vi krammer bare højre kind.
0: Lige præcis, den der med kys, Senia har skrevet til os, hun krammer venstre om, altid venstre om, hendes kæreste er hollænder, og de bruger netop kindkys. Oh.
1: Ja.
0: Og da hun skulle møde familien første gang, så skulle hun hilse på broren, og hun går højre om.
1: Ja.
0: Og der er altså lige ved, at hun kysser broren på munden første gang, hun møder ham.
2: Og den er ikke så god, vel?
0: Nej.
2: Så lad os bare lave Dennis Diktator, vi går venstre om.
1: Det synes jeg
0: så
1: ikke.
0: Så kram er bare altid til venstre, hvilket også er naturligt, fordi hvis du giver nogen hånden for at sige goddag, så kan du lægge den anden arm bagom, og så holde hovedet den vej rundt.
1: Yes. Ej, der bruger du jo din højre hånd, plus du kører jo også højre. Jeg kan slet ikke se, hvorfor I skal det der med venstre. Hvad har det med venstre? Har jo intet med
2: Signe,
1: noget at gøre.
2: Du kan ikke lide is.
1: Nej.
2: Så du er bare mærkelig.
0: Ja, det er
2: rigtigt.
1: Jeg synes ikke, det er logik. Jeg synes, man skal afstemme inden. Hvad så?
0: Nej, fordi der er næsten heller ikke noget værre, end når man taler med folk om, hvad man gør, inden man gør det.
1: Skal vi kramme? Det er ligesom under corona.
0: Er du på kram?
2: Skal vi bare give albu?
0: Eller vi kan droppe krammet fuldstændig.
2: Kan vi ikke bare vinke?
0: Ej, det er også for mærkeligt.
2: Okay.
0: Ja, fordi det bliver lidt corona-agtigt.
2: Ja.
1: Og albuen igen.
0: Nej. Og det er værd. Foden. Der burde være dødsstraf for den slags. Ja.
2: Venstre om.
0: Gå venstre om, når man krammer.
2: Ja.
0: Er det ikke?
2: Det er en aftale.
0: Er det en aftale?
2: Det er en aftale.
3: Det bedste fra morgenradioen.
4: Gunova Special.

0: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go.
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
2: Jeff!
0: Den nye spændingsserie, The Shards.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
15: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Homeplex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
17: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
18: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
20: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
21: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
22: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
23: Jeg fik en kuldegysning her.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: Gonova Special.
1: Det er kun idioter og sportsfolk, som springer over, hvor gærdet er højst.
2: Mm-hmm.
1: Så lad os springe over, hvor gærdet er lavest, og lad os komme med nogle lifehacks. Lad os gøre livet nemmere for hinanden. Jeg synes jo, at det her med, når man har været i bad, så skraber jeg altid badeværelset ned, eller bruskabinen ned, fordi jeg synes, at en bruskabine, som er sådan fyldt med kalk, ikke er særlig. Den er ikke særlig lækker at træde ind i, og synes også, den er grim. Og brusearmaturet bliver grimt, og det kan også blive ødelagt af for meget kalk. Så, her der kommer lifehacket. Øj, du kommer til at elske mig. Når du nu er færdig med at bade, så skruer du ned for det varme vand, så dit vand er iskoldt.
2: Mm-hmm.
1: Så skyller du lige badeværelset over med det kolde vand.
2: Mm-hmm.
1: Fordi der er stadigvæk kalk i det kolde vand, men kalken i det kolde vand forbliver opløst, det vil sige, at det sætter sig ikke som aflejringer. Det vil sige, at du skyller lige alt det kalk af, der var med det varme vand. Så kan du stadigvæk skrabe af og lige tørre af, men ikke, du behøver ikke at gøre det lige så, du ved. Du slipper for meget kalk i badeværelset.
2: Er du sikker på, at det passer, det hack?
1: Jeg synes,
2: det lyder for godt til
1: at være. Men så lad mig spørge om ting. Når I nu kigger på jeres armatur, brusearmaturet, er det så den varme side eller den kolde side, som der sidder kalkaflejringer?
2: Den er med på.
1: Det er den varme side.
3: Ja. Og jeg har det ikke. Ja.
2: Men der er også forskellige hårdheder.
3: Ja, lige præcis.
1: Vand. Jeg bor i Edal Kommune, der er ekstremt hårdt vand.
2: Ja.
1: Så der er meget kalk i vandet.
2: Ja. Men alt, hvad der kan spare en for rengørings...
1: Men prøv.
3: Jeg vil bare lige sige,
2: prøv.
1: Skyl over med koldt vand.
2: Ja. Her kommer et rigtig godt lifehack. Du kan fryse hvidløg, som du har hakket. Mm-hmm. Så du kun behøver at hakke hvidløg. Altså, når du alligevel tænker, okay, let's go. Så hakker du det hvidløg. Du køber 10 fed, whatever, hak, lav det i små poser, put det i fryseren. Det får en lidt anden konsistens, men hvis du bruger det i gryderetter og ting, hvor der lige skal noget hvidløg i, så er det fuldstændig fremragende.
3: Det er så smart nok, fordi nogle gange så skal man købe alt for mange hvidløg. Jeg bruger næsten aldrig hvidløg, det ved jeg godt, I synes er mærkeligt. Så jeg har opdaget, at jeg har købt noget hvidløg, det er allerede begyndt at spire. Mm. Så jeg skulle have hakket det og puttet i fryseren i stedet for.
2: Ja.
3: Men man skal vel gøre det i små portioner, for så står man jo med en stor klump.
2: Du kan, ja. Hvis du bruger meget hvidløg, kan du bare putte din bøtter, så putte det, i køleskabet og skrabe det af. Men det kan ikke holde sig sådan for evigt. Men det er nemlig at tænde at købe hvidløg, så man ikke når for brugt, og så man bare smider ud.
1: Ja. Så du kan gøre det samme med mange krydderurter.
2: Mm.
1: Persille og sådan noget, det dør altid for mig.
2: Rune fra Skals, godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Kom med et godt lifehack, som du tror, Novas lytter vil være glad for.
4: Nej, men der kommer ikke den opfølgning på mig, Brits.
2: Gør så.
4: Det er, at jeg har været, når det hedder, kører lastbil i vinterdragten.
2: Mm-hmm.
4: Og alle de andre lastbiler, de vasker deres biler i varmvand.
2: Mm. Ja.
4: Og de pusser ruder konstant, fordi at kalken den hænger fast.
1: Mm-hmm.
4: Men jeg har fundet ud af, når jeg bare skyller den over og vasker den med koldt vand, så skal jeg ikke pusse vinduer, fordi kalken hænger ikke fast, når det er koldt vand, ligesom Majbet, hun siger.
2: Så du bakker Majbet op i, i hendes lifehack hjemme fremragende. Det sætter vi pris på. Rune, tusind tak for at lytte med, og tak for ringet.
0: En speciel start på dagen. Det her er Gonova Special.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Ah, Hjerte! Er vi dækket?
10: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, yeah. Og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
16: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
17: Det bliver en lørdag med nogen eller en del sol over hele landet. Temperaturer helt op til 26 grader. Varmest mod øst. Svagt frisk vind mest fra vest og nordvest.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
18: God lørdag formiddag og velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god start på din weekend. Her har vi masser af hits. Nicky Jor efter Ray og her eller Augusta. Ida Lauberg.
0: Weekend. Og lyden er i dag.

0: Your husband is coming.
1: Ray har virkelig haft nogle vilde år, siden hun brød med sit pladeselskab og gik solo som uafhængig artist. Og siden så kom Escapism, 6 Brit Awards og en Grammy-nominering, for det skal være løgn. Og hun er efterhånden blevet en af Storbritanniens største popstemmer. Sådan der. Der er også rygter om, at hun går kærester lidt med skuespillerne Michael B. Jordan. Mm-hmm. Her er simpelthen D-vitamin direkte ud af højtalerne. Nicky, Your Days, Your Sunroof på Nova.

Olivia Rodrigo slog igennem som blot 18-årig med driver's license, og siden der er det bare gået stærkt til at være drop dead. Lige på Nova med lyden af i dag. Rigtig god weekend, så god lørdag til dig. Her tager vi lige tiden tilbage til Bøgeskoven sidste lørdag. Bibi Rexha, Faithless og New Religion.

føl energien fra lyden af i dag. Nova. You know the bed feels warmer. Day. Nova.

0: Det er bare en af de sange, hvor man får lyst til at synge med. Ikke? Kelly Clarkson, Stronger, hendes tredje amerikanske nummer 1, og en sang, som faktisk endte med at blive hendes længst liggende nummer 1 på Billboard's Hot 100. Nova. Chris her i studiet, om et øjeblik Teddy Swims og Bella Kay. Rigtig god lørdag.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: So, before you go, could we try to hold on tight?
10: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
11: Yeah, we have some good times, good times.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer, Kvik Casino.

0: tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
11: Weekendens soundtrack spiller her.
12: Skru op for lyden af i dag.
11: Nova

0: Mester Know-It-All Teddy Swims, der gæster landet til koncert i marts måned til næste år. Men inden da, så er der en anden, der giver koncert.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vinter til koncert i samarbejde med All Things Live.
0: Lige præcis, Lucas Graham er klar efter, ja, det er faktisk 8 år siden, at Lucas Graham sidst spillede egne arena-shows på dansk jord. Men det sker igen, og det gør det både i Jyske Bank Boxen og i Royal Arena. Og fra mandag skal du tage lyt med hos Gonova, 6-9. Når du hører et hit med Lucas Graham, så skal du skynde dig og ringe 70 9000. Er du først igennem, så kan du vinde 2 billetter til koncert med Lucas Graham i Jyske Bank Boxen 23. januar eller Royal Arena 30. januar 27. Det er sammen med All Things Live, vi giver dig muligheden, og du finder al info på rayo.dk/Nova. Held og lykke!

0: 13 år efter sejren i Eurovision Song Contest. Stadig kæmpe hits. Loreen og Euphoria.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Om et øjeblik, så har jeg Eminem og Uro til dig. Skal du med os til Lucas Graham? Så hør lige her.
2: Hey, Lucas Graham her.
3: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
2: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
3: Når på Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
2: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
3: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på rave.dk/nova.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
13: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
14: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
19: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
20: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Sing.
0: Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
22: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3-pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
23: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
25: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
26: En mikrofonlus.
25: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
27: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
24: Nova,

Lose Yourself fra Eminem, skrevet til filmen 8 Mile. Og del af teksten blev faktisk skrevet under optagelserne til filmen. Sangen vandt også en Oscar for bedste originale sang. Første gang nogensinde, at den her rap-sang tog den her pris godt gået. Vi var tilbage i, ja, 2002 lige her på Nova med lyden af i dag. Om et øjeblik lyden fra Benson Boone, men først Jonah Blacksmith sammen med Mick Dess. Saw You Dancing til din lørdag. Rigtig god weekend. Yeah.

0: Rigtig god weekend. Jeg hedder Chris. Det var Stitches fra Shawn Mendes. Et smut tilbage i 2015 var vi. Lige om et øjeblik, så får du en update på vejret. Taylor Swift venter først Sabrina Carpenter. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Majbrit fra Gonova.
3: Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at scrolle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar Biludlejning og 1000 kroner til benzin. Så er du helt klar næste gang, du skal leje en bil til at synge i.
2: Gonova. Hver morgen 6-9. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
10: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
11: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
16: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
17: Dagen i dag byder på nogen eller en del sol over hele landet. Der er dog en overgang med mere skydevejr. Temperatur mellem 16 og 26 grader.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
0: Lørdag formiddag, Chris her bag mikrofon og knapper. Rigtig god weekend. Jeg er Liam Rimes, tæller lige efter Taylor Swift, og her først Sabrina Carpenter. Velkommen.

Taylor Swift fortsætter bare med at gøre det, hun efterhånden er blevet ekspert i, og dominerer hitlisterne. I Knew It, I Knew You har allerede været nummer 1 på Billboard's Hot 100, og Taylor, hun er efterhånden oppe i en liga, hvor stort set alle nye udgivelser bliver en begivenhed, ikke? Jeg får i hvert fald dårlig samvittighed, når jeg har den her sang, og det er mere fordi, jeg har lovet mine unger, vi skal ind og se Toy Story 5. Nu skal vi smutte 26 år tilbage til tiden til filmen Coyote Ugly, skrevet af Dinah Warren. Det her, det er Leon Rimes, og et nummer, som gik faktisk nummer 1 i Storbritannien. Can't Fight the Moonlight på Nova.

Med rødder i det norske, de kalder selv deres stil for Scandipop. De spillede til Distortion, men gik du glip af det, så spiller de også store vega her den 25. september. The Bowser og Magnetic lige her på Nova med lyden af i dag. Og lige nu, Bruno Mars og I Just Might. Rigtig god weekend.

0: up. Timberlane sammen med One Republic. Apologize lige her på Nova med lyden af i dag. Rigtig god weekend. Jeg hedder Chris. Hitsen er line up til dig. Om et øjeblik får du Alex Royen efter Christoffer og først Miles Smith.
1: Fem. Nej. Små. Nemme. Frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Novas Karoline.
4: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde 2 billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
1: Karoline. Alle hverdage 14-17.
5: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
11: Ukendt varer på pakkehylden.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3-pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
6: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Nova.
1: Jeg så lige, at Aarhus Kommune siden 2008 har haft en ambition om at være klimaneutral i 2030. Det skriver TV2 Østjylland. Og ja, det der så sker, det er, at der har så været et møde mellem partierne i aftalen, og nu står det altså klart, at den plan ikke kan lade sig gøre. Derfor så lyder en opdateret klimaambition nu på, at kommunens CO2-reduktion skal være 85% i 2030. Ja, man tager lige 15% og cutter der, ja. Altså, man har et standpunkt til, man tager et nyt. Det ved vi alle sammen. Og det gode ved en ambition, det er jo, man kan altid lave på den. Det kan man. Det er jo bare en ambition. Altså, det er lidt ligesom, når vi andre siger, nu skal jeg så spise sundt fra på mandag. Men så kommer der lige en fødselsdag ind, ikke? Og så er det bare, at man må skubbe den der ambition, og så må man simpelthen lige opdatere den, ikke? Og så siger man tirsdag, det er derfra, vi rykker, ikke? Ja. Det kender vi alle sammen. Her på Nova, der har vi en ambition om, at vi skal spille alle de største hits. Det er til gengæld ikke så svært at holde. Nova. Nova. Og lige her er endnu et af dem til din lørdag og din weekend. Her er Alex Warren og Fever Dream.

0: cold.
1: Passenger og Let Her Go lige her på Nova med lyden af i dag. Chris her i studiet. Dejligt, du er med os. Og ved du hvad? Vi har fra mandag mulighed for at stikke dig billetter til koncert med Lucas Graham i enten Jyske Bank Boxen eller i Royal Arena lige i starten af det kommende år. Skal det være dig, der vinder, så har jeg alle info til dig lige efter Sia og Kendrick Lamar. Først er Minds og det der udenfor.
2: Fem små, nemme, frustrerende...
3: Jeg har kun ét
2: ord.
4: 50.000 kroner!
2: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
5: Så siger vi velkommen til Selima.
6: Tak.
5: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
6: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
5: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu! Sten Slag!
11: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
18: Parkman.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
19: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
0: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
18: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Nova.
20: Start dagen med GoNova.
2: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Jeg tænker, at hun glæder sig over, at hun skal have en flise i Walk of Fame på Hollywood Boulevard til næste år. Sammen med blandt andet David Guetta. Det her, det var sammen med Kendrick Lamar. The Greatest lige her på Nova.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vinter til koncert i samarbejde med All Things Live.
0: Det er 8 år siden, at Lucas Graham sidst spillede egne arena-shows på dansk jord og samlede over 80.000 publikummer. Og nu gør de det altså igen. Der er nyt album ude, Good Times. Og jeg tager lidt med fra mandag i Gonova. 6-9, hvis du hører Gonova spille et Lucas Graham hit, så skal du skynde dig at ringe 70 11 9000. Er du først igennem, så vinder du også 2 billetter til koncert med Lucas Graham i enten Jyske Bank Boxen 23. januar eller Royal Arena den 30. januar. Det er sammen med All Things Live. Al info, reo.dk/Nova. Held og lykke!

får lidt lyst til bare at stikke afsted ud mod lufthavn, når man hører den her sang, ikke? Benjamin Hav og Portugal lige her på Nova. Med lyden af i dag. Rigtig god weekend til dig. Jeg hedder Chris. Husk det er igen fra mandag, det går løs i Gonova, der er tilbage efter sommerferien. Det handler om ikke at snuse. Du kan nemlig vinde et McCafé guldkort, som giver dig en valgfri kop kaffe hver eneste dag i et helt år hos McDonald's. You snooze, you lose med Gonova. Og det eneste, du skal gøre, det er at sende en sms. Det kan du gøre lige nu. Bare skriv snooze, altså S-N-O-O-Z-E til 12.20 til en 5 kr. Og så er det igen mandag morgen kl. 6, at der bliver ringet til en heldig deltager. Hvis det er dig, så skal du bare tage telefonen. Og tager du telefonen, så er guldkortet altså dit. Men bliver du liggende under dynen og snuser, så ryger præmien altså videre til den næste. Så for lige kaste den der sms afsted til os. Bare skriv snooze, S-N-O-O-Z-E til 12.20 til en 5'er. Og vær klar, hvis telefonen ringer hos dig mandag morgen kl. 6. You snooze, you lose med Gonova. Al info, rave.dk/nova. Held og lykke.

0: Tumle og fire uger lige her på Nova med lyden af i dag. Chris her i studiet. Så lang tid, kan jeg love dig, går der ikke før, du skal høre Harry Styles og Anne-Marie sammen med Shania Twain. Det er lige på den anden side af timeskift.
1: Lyden af i dag. Nova. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
13: Pull yourself together, we have work to do.
14: Let's go!
12: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
14: Jeff!
12: Den nye spændingsserie, The Shards.
15: There's something going on.
12: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
16: Took you long enough.
12: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Hallo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
19: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
20: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
21: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
22: Dagen i dag byder på nogen eller en del sol over hele landet. Der er dog en overgang med mere skydevejr. Temperatur mellem 16 og 26 grader.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
0: God lørdag formiddag. Chris her med masser af hits til din weekend. Kato og Jon lige efter Harry Styles. Og her Anne-Marie og Shania Twain. Velkommen.

Han har spillet koncert efter koncert den her sommer på Wembley og har dermed også slået rekord. Harry Styles' American Girls. Lige her til din weekend på Nova med lyden af i dag, og lige nu lyden fra Kato, Jon og Turn the Lights Off.

gutter, der har været i gamet ret så længe. Rune Rask, der blandt andet har produceret for LOC, og selvfølgelig Suspects og Hampenberg, der har stået bag Den Gule Mand og alle de store dance hits. Og her sammen med Blæst, med en fortolkning af det gamle back-to-back nummer En Som Dig. Lige her på Nova med lyden af i dag til din weekend og din lørdag. Chris her i studiet på vej med Flake og lige her Tame Impala. Her er Dracula.

0: med sang, der kan fejre 20 års jubilæum i år, Flaker Pregnant, lige her på Nova med lyden af i dag. Snart giver Lucas Graham to store arenakoncerter i henholdsvis Jyske Bank Boxen og Royal Arena, og vi har billetterne fra mandag. Skal du med os, så har jeg al info lige efter Shakira og Burna Boy.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt,
1: det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Novas Karoline.
3: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde to billetter til Grøn til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
1: Karoline, alle hverdage 14-17.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
1: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas, 8,95. Velkommen i Meny.
12: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
13: Tak.
12: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
13: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
12: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Hometix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet.

kvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk. Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.

0: Ja, man drømmer sig lidt tilbage til sommerens VM-feber, Shakira, Burna Boy og Die Die lige her på Nova.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vinter til koncert i samarbejde med All Things Live.
0: Har du hørt det? Fra mandag morgen i Godova har du chancen for at vinde afsted til koncert med Lucas Graham, der gør det igen. Det er faktisk 8 år siden, at de sidst gav arena shows. Men du kan da opleve dem i Jyske Bankboksen 23. januar og Royal Arena 30. januar til næste år. Det handler om at lytte med i Gonova 6-9 igen i næste uge. Og når du har hørt hit med Lucas Graham, så skal du skynde dig ringe 70 11 9000. Er du først igennem, så kan du altså vinde dig 2 billetter. Det er samme med All Things Live, vi giver dig chancen. Al info, rave.dk/Nova. Held og lykke.

0: En af de første sange, der var med til at definere den her 80'er syns popbølge, som kom. Blinding Lights fra The Weeknd, som faktisk blev så stor, at Billboard senere har kåret den som det største Hot 100 hit nogensinde på deres samlede historiske rangliste. Ikke så dårligt, må man sige. Chris her i studiet, du er på Nova, og lige om hjørnet, så skal du få Ed Sheeran, der synger Sapphire.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 ord, 50.000 kroner.
1: I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Emma? Emma!
15: Ja, mor?
14: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
15: Hvad snakker du om?
14: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
15: Oh.
16: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
20: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
22: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
23: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
24: Hej, Jarne! Er vi dækket?
25: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne, ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
24: Jeg elsker følelsen af god dækning.
25: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
24: Ja, yeah. Og jeg er videre!
25: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
24: Det selskab, den var god. Den tager vi.
0: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
5: Duften af babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
15: Jeg fik din kuldelysning her.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden.

et ret så offensivt nummer. Give me everything. Pitbull og Neo lige her på Nova med lyden af i dag. Tivoli åbner i dag den her nye japansk inspireret have, eller det her område, der hedder Hikari, på deres 183 års fødselsdag, som det er i dag. Området er en ombygning af det tidligere Asienområde og rummer sig 5 nye spisesteder, japansk kunst, butikker og 2 nye forlystelser, for det ikke skal være løgn. Så den officielle indvielse begynder her, når klokken er 12, med japansk trommekunst, med taler og snorklip lige efter alle kunstens regler. Og senere på dagen, så er der blandt andet koncert med Lisa Nilsson og festfyrværkeri. Så ved du det, hvis du skal et smut forbi Tivoli i København. Lige om et øjeblik er der Taylor Swift til dig, og her får du Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær, Den Danske Sommer på Nova. Jeg ser altid

0: med Dina til din lørdag og weekendsligger på Nova med lyden her i dag for altid. Dejligt, du er med os. Jeg hedder Chris, og med et øjeblik, så er Felix Schmidt i studiet i 9 ud af 10.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Majbrit fra Gonova.
3: Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at scrolle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar Biludlejning og 1000 kroner til benzin. Så er du helt klar næste gang, du skal leje en bil til at synge i.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Så.
7: Hey, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
8: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
11: Pull yourself together, we have work to do.
12: Let's go.
10: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
12: Jeff!
10: Den nye spændingsserie, The Shards.
13: There's something going on.
10: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
14: Took you long enough.
10: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
18: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
19: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
6: Dagen i dag byder på nogen eller en del sol over hele landet. Der er dog en overgang med mere skydevejr. Temperatur mellem 16 og 26 grader.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Det her er Nova.
8: Skruer for lyden af i dag.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Ja, velkommen til 9 ud af 10, denne lørdagprogrammet, hvor vi hver uge forsøger at forstå danskerne gennem statistik og alle de ting, vi gør, tænker og bekymrer os om, mens vi bilder os ind, at vi er helt unikke. I dag skal det handle om det gode liv, for danskerne ligger konsekvent blandt verdens lykkeligste folk. Alligevel har vi travlt med at optimere karrieren, kroppen, kærligheden, vennerne, fritiden og helst det hele samtidig. Så hvornår blev det gode liv egentlig så hårdt et arbejde? Med mig som altid er Maria Bylov, kvinden med statistikkerne og tallene, der afslører de nogle gange lidt ubekvemme sandheder om os danskere.
2: Ja, og i dag der skal vi blandt andet se på, altså, hvad det rent faktisk er, der gør os danskere lykkelige, og hvor gode vi er til at nyde det liv, vi nu engang har fået, uden hele tiden at kigge på, hvad det er, naboen har fået, og om det egentlig er lidt bedre.
1: Mm. Dagens gæst i dag er 39 år gammel. Han er forfatter. Han har nærmest gjort det til sit speciale at dissekere det moderne menneske, det moderne danske menneske, skulle jeg faktisk til at sige. Vores trang til at være lykkelige, forelskede, relevante, online, succesfulde og samtidig passe bare nogenlunde ind i det hele. Det begyndte allerede med debuten, og nu skal jeg lige huske, om jeg siger det rigtigt. Bliver den omtalt 7-Eleven, ikke?
3: Ja.
1: Om blandt andet kærlighed, popkultur, sociale medier og kravet om at være lykkelig. Og senest har han udgivet Crip, der tager fat i livet med handicap og vores forestillinger om, hvilket liv og kroppe samfundet egentlig er bygget til, og som i øvrigt vandt Politikens Litteraturpris 2025. Velkommen til Kasper Erik.
3: Tak skal du have, Felix.
1: Det er faktisk, du er den første, der har været her i programmet, der har vundet en litteraturpris. Det må jeg bare være ærlig at sige.
3: Det er jeg meget stolt af.
1: Ja, det er jeg faktisk også. Jeg fik det sådan lidt. Jeg fik lidt gåsehud, da jeg læste op.
3: Det er dejligt, de to verdener kan mødes.
1: Tænk vi noget der til, Maria. At jamen, vi har litteraturprisvindere som
2: er det
1: gæster.
2: Rigtigt? Det er den der matrix, vi snakkede om før. Før vi stand for mikrofonen, der møder hinanden herinde.
1: Ja, nemlig. Ikke? Ja, vi er på vej et godt sted hen.
2: Det er det.
1: Nå, Kasper, du kan lige få lov at starte på en skala fra 1 til 10. Hvor godt et liv har du?
3: 8, synes jeg.
1: Hvorfor kun 8?
3: Fordi der skal være plads til, at det kan blive vildere.
1: Ja, har det været vildere? Eller er
3: ikke
1: 8
3: bedre.
1: Top?
3: Jeg synes, at jeg var meget bange for at blive 30, og så fandt jeg ud af, sådan, det er som om alle over 30 har løjet. Det bliver kun bedre. Det
2: er meget,
3: og så nu er jeg i slutningen af 30'erne, og nu har jeg det som om, det bliver stadig kun bedre.
1: Ja, men det stopper nu. Det kan jeg bare sige. Altså, jeg har jo overstået 40'erne nu. Jeg gik også ind i 40'erne med samme billede, som du har, med at fuck, 30'erne var fede, det fortsætter, men det gør det ikke.
3: Men jeg vil også sige, når man har et handicap, som jeg har cerebral parese, så er det typisk, at man faktisk er lidt langsommere til ting, så på den måde føler jeg mig måske også yngre, end jeg er.
1: Ja.
3: Ting sker nogle gange lidt senere, fordi vi har brugt for meget tid på at sådan forholde os til mobning, og hvordan får jeg et ungdomsarbejde, og jeg skal også lige ind til nogle læger og sådan noget. Det forsinker jo lige sådan.
1: Så i virkeligheden vil du sige, at du er mere på tasken til 30 end 40 nu?
3: Måske.
1: Det synes jeg er en god strategi. Jeg kan godt lide strategien, ikke?
3: Men jeg elsker mit liv.
1: Det gør det, og har du altid gjort det?
3: Nej.
1: Nej, hvad har gjort, at du nu elsker det, og ikke gjorde det før?
3: Fordi jeg er blevet ældre, har jeg lært, hvad der er vigtigt for mig. Men der var også nogle situationer i mit liv, altså i min skoletid og sådan noget, blev jeg mobbet meget, og jeg var et meget ensomt barn, selvom jeg talte meget.
1: Mm.
3: Og mine forældre havde en hård skilsmisse, det var en svær tid, der skete alle mulige ting. Men det er ligesom om, sådan her i 30'erne, så begyndte det for mig at samle sig, og jeg begyndte at finde min vej, synes jeg.
1: Mm. Jeg vil bare sige til dig, at vi vil gøre alt, hvad vi kan den her lørdag, Maria og jeg, for at hive det der gennemsnit op på en 9'er.
3: Tak, ikke? Det er sødt.
1: Sådan så vi slutter på et hej, når vi går i dag.
3: Det er en god plan.
1: Det tænker jeg, mine damer og herrer, rigtig hjertelig velkommen til 9 ud af 10 den her lørdag med forfatter Kasper Erik som gæst.

0: Du lytter til 9 ud af 10 denne her lørdag. Jeg har besøg af forfatter Kasper Erik, og vi taler om det gode liv i denne her time. Og Kasper, før vi begynder at fortælle dig, hvad danskerne mener om det gode liv, så skal vi lige finde ud af, hvad du selv mener om det.
1: Yes.
0: Og vi har fået vanvittigt mange parametre at måle et vellykket liv på i det moderne samfund, så jeg giver dig to valgmuligheder, men du må kun vælge en.
1: Det er ondt.
0: Mm. Godt. Stor kærlighed eller stor kunst?
1: Stor kærlighed.
0: Okay. Mange venner eller tre mennesker, der ved alt?
1: Mange venner.
0: Ja. Et arbejde, du elsker, eller penge nok til ikke at behøve at elske dit arbejde?
1: Et arbejde, jeg elsker.
0: At blive beundret eller forstået?
1: Forstået.
0: Et stabilt liv eller et interessant liv?
1: Et stabilt liv.
0: Ja.
1: Ja, altså, jeg ved godt, det ikke lyder så kunstnagtigt, men det er sådan, jeg har det.
0: I prøver, det er så fair. Altså, ja, det tror jeg, der er mange kunstnere, der godt inderst inden ønsker sig et stabilt liv.
1: Altså, at have det stabilt, det lever også god kunst.
0: Enig. Et stort socialt liv eller meget alenetid?
1: Et stort socialt liv.
0: At være relevant eller være fuldstændig ligeglad med at være relevant?
1: At være relevant.
0: Et langt parforhold eller mange store forelskelser?
1: Et langt parforhold.
0: Er du i sådan et?
1: Ja, det håber jeg.
0: Så er det det rigtige svar. At vide, hvad der skal ske de næste 5 år, eller ikke ane det?
1: Ikke ane det.
0: At være lykkelig eller lave noget, der betyder noget?
1: Det er det samme.
0: Ja, det er det nok for nogen.
1: Så begge ting.
0: Så begge ting. Det sidste er jo lidt interessant, for vi taler tit om lykke, som om det er facit på et vellykket liv, om man vil. Men er det overhovedet det, du egentlig selv går efter?
1: Nej, altså jeg synes, lykke er et totalt dårligt parameter for at have et godt liv, faktisk.
0: Ja.
1: Og så tror jeg, meget af mit forfatterskab har handlet om sådan, ikke chase lykken.
0: Ej, men det er jo da også det mest fluffy begreb ever. Hvad fanden er lykke? Og hvad er, altså, hvor det der med at måle danskerne som det lykkeligste, altså det er jo så...
1: Det bliver tit andres idé om, hvad der er lykkeligt for dig, ikke?
0: Jo, som det, man så jo i hvert fald, det må i hvert fald være beskrevet på en eller anden måde i en kasse eller et eller andet. Der må være nogen, der ligger inde med, hvad det vil sige, siden at man kan måle sig frem til, hvad det er.
1: Jeg tror, der er mange kloge mennesker, der forsker i det. Stadigvæk i 2026.
0: Og nu kunne jeg jo godt finde på at stille dig spørgsmålet, hvad er lykke for dig, men det skal jeg nok lade være med.
1: Tak.
0: Ja, velbekomme. Men det er også fordi, det vil være alt for langt at svare på, ikke? Ja. Lige om lidt, så skal vi tale lidt mere med Kasper Erik om det gode liv, og vi skal også have kigget lidt mere på, hvor lykkelige vi egentlig er, os danskere. Det er lidt senere her i 9 ud af

0: ud af tid med Felix Schmidt.
1: Og med forfatter Kasper Erik over for mig, og Kasper har lige defineret sit gode liv, men hvor godt går det egentlig for resten af os? For danskerne er nogle af verdens lykkeligste mennesker, og samtidig har vi tilsyneladende enormt travlt med at optimere på resultatet. Så hvor lykkelige er vi egentlig? Det får vi tallene på lige om lidt.
2: Hey, Lucas Graham her.
0: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
2: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
0: Når på Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
2: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
0: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova. Novas Karoline.
3: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdag, så får du også chancen for at vinde to billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
0: Karoline. Alle hverdage 14-17.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coba Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
9: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
11: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
14: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
15: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
0: Ni ud af 10. Med Felix Schmidt.

0: Dine lyver ikke. Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Du lytter til 9 ud af 10 den her lørdag med besøg af forfatter Kasper Erik, som sidder over for mig, og vi taler om det gode liv i dag. Kasper, Danmark har jo i årevis været kendt som et af de lykkeligste lande i verden. Vi har nærmest gjort hygge og høj livstilfredshed til en eksportvare. Men Maria, hvor godt har danskerne det egentlig?
2: Altså, når man spørger danskerne selv, så vurderer de samlet set deres livstilfredshed til omkring 8 ud af 10.
1: Det er ligesom Kasper.
2: Er det, ja.
3: Du er, jeg er lige inden for skiven.
2: Du er lige inden for skiven. Og unge danskere, desværre, dem mellem 18 og 30 år, de ligger lavere, vil jeg sige, oplevet i forhold til deres livskvalitet end ældre. Mm. Mens de 71-80-årige, de faktisk ligger omkring et helt point højere end de yngste voksne.
1: Det er jo snart mig.
2: Jamen, det kunne man sige.
1: Jamen, 20 år, så er det mig. Jeg glæder mig til at komme til at stige et helt point.
2: Men det,
1: helt
2: det går jo mod din kan man sige, tese tidligere om, at det bliver dårligere, ikke? Jeg taler jo mere for, at det kun bliver vildere.
1: Ja, ja, det er selvfølgelig rigtigt nok.
3: Med mindre den næste generation bare pisse utilfreds.
1: Men det vil sige, og det er bestemt også en mulighed. Men så en 75-årig dansker kigger statistisk set på en 25-årig og tænker, bare roligt, det bliver bedre, når din knæ bliver dårligere. Altså, det er sådan, man kan sige, eller når dine hofter svigter, så får du det bedre.
2: Nøjagtigt.
1: Ja. Hvorfor tror du, unge mennesker med hele livet foran sig, Kasper, ikke nødvendigvis er dem, der synes, livet er bedst?
3: Fordi de ikke har noget sted at bo. Det tror jeg er det hurtigste svar. Boligmarkedet er helt fucked for alle, land og by. Og altså, det var også en stor kilde til usikkerhed, da jeg selv var ung. Jeg flyttede bare rundt fra
1: også, da jeg var ung.
3: Lille lejlighed til sofa og sådan noget. Og det er bare svært at få det hele til at hænge sammen, når det er sådan. Det er enormt stressende.
1: Men det, tror du, det er hele sandheden? Er det bare det?
3: Jeg tror, det er en stor del af det.
1: Hvordan løser vi den? Skal alle bare have en gratis bolig, når de bliver 20?
3: Byg flere boliger. Lav en bedre boligpolitik. Kom nu, mand.
1: Hvorfor tror du, det er så svært efter så mange år, hvor altså, det er jo siden 60'erne, at det har været svært at få en bolig, hvis man ikke har nogen penge i Danmark, ikke?
3: Fordi dem, der skal lave ny boligpolitik, deres boliger bliver mindre værd, hvis de skal lave den.
1: Tror du virkelig, det er så simpelt?
2: True.
3: Måske.
1: Men det er jo sådan nepotistisk, som noget kan være. Så kan vi umuligt være det lykkeligste land i verden.
3: Nej, det ved jeg ikke, om man kan sige. Altså, men det, er jo, det der bare er, at det er hårdt at være ung. Altså, det kan vi godt sige, selvom man er lykkelig, og selvom man også lærer, sådan, at vi godt ved, at vi har det godt i Danmark, og vi er en god velfærdsstat, så kan der godt stadig være nogle lommer. Jeg kommer jo selv fra en af de lommer. Altså, mennesker med handicap falder ikke ind under de her statistikker, vi snakker om. For eksempel, der har man også store udfordringer.
1: Ja, men tror du, det er det samme, at udfordringerne er større for et yngre menneske med handicap, end med et ældre menneske med handicap?
3: Det ved jeg faktisk ikke noget om, men det jeg kan sige er, at for eksempel så har vi jo lavet sådan den skolepolitik, som har ramt rigtig mange unge, som gør, at de også vurderer deres liv til at være hårdere nu end de tidligere generationer. Mm. Det er det samme, der rammer hårdere på mennesker med handicap, sådan så unge med handicap får sværere ved at komme igennem uddannelsessystemet, når det går hurtigere. Ikke? Det er klart, når livet bliver mindre fleksibelt, og rammerne bliver mindre fleksibelt, så bliver det endnu værre at have en ufleksibel krop.
1: Modtaget. Det giver god mening. Lige om lidt, Kasper, så skal vi lege. Bliver du faktisk lykkeligere af det her?
3: Fedt.

0: Vi er i gang med 9 ud af 10 denne her lørdag, og jeg har besøg af forfatter Kasper Erik. Han sidder over for mig, og vi snakker om det gode liv i dag på alle mulige måder. Og nu skal vi lege en lille leg, Kasper. Mm. Bliver du faktisk lykkeligere af det, hedder legen.
1: Yes.
0: Du får nogle... udgangspunktet for legen er, at vi jo bruger enorme mængder tid på at jagte ting, fordi vi går ud fra, at livet bliver bedre, når vi får dem. Men gør det så egentlig det? Det er egentlig bare det, legen er. Og der bruger vi jo så din livsviden, Kasper.
1: Ja. Så må vi se, om jeg har noget.
0: Det har du. Det har jeg allerede lugtet. Okay, så nu giver jeg dig noget, mennesker typisk stræber efter. Så svarer du bare, om du synes, det er lykkeligere eller ikke lykkeligere. Og så får du et facit, som Maria har, fordi hun har siddet med al statistikken på, hvad danskerne egentlig føler og gør dem lykkeligere. Ikke?
2: Mm-hmm.
0: Er du med?
1: Ja.
0: Okay, bliver du lykkeligere af flere penge?
1: Nej.
0: Hvad siger danskerne?
2: Det gør man. Altså, men især hvis man ikke har så mange af dem.
0: Det er klart.
2: Ja.
0: Men de vil gerne have, de forbinder velstand med lykke, ikke?
2: Jo.
0: Ja.
2: Det kan godt gøre lidt godt i hvert fald.
0: Bliver du lykkeligere af at blive gift?
1: Nej.
0: Hvad siger danskerne?
2: Det gør man, men noget af effekten, det aftager lidt igen. Altså, ja. Så det er måske ikke så...
0: Det tror jeg i hvert fald, der er statistik, der peger i retning af,
1: alle jeg kender er skilt. Sådan er det.
0: Det er det ikke. Cirka halvdelen bliver jo skilt. Ja. Nå, bliver du lykkeligere af at få børn?
1: Ja.
0: Hvad siger statistikken?
2: Det gør du.
0: Ja. Hvad med hunde?
2: Det har jeg ikke lige en udenbart på, men altså ja, det tror jeg faktisk godt, jeg tør at smide ind
0: her. Hvis man kunne få hunde, der levede lige så længe som børn, ikke? Så tror jeg faktisk, man ville blive lykkeligere af hunde end børn. Hvorfor griner I?
1: Jeg synes, det var vist sagt.
0: Ja, men det er det måske også. Bliver du lykkeligere af at få flere venner?
1: Ja.
0: Hvad siger danskerne?
2: Nej.
0: Det
2: gør du ikke.
1: Danskerne tager fejl, mand.
2: Ikke nødvendigvis. Kvalitet, det slår i hvert fald an selv. Men det kommer an på, hvordan man har det. Kasper, du har også svaret tidligere, at du var meget glad for at have mange venner. For 3.
1: Mange mænd er ensomme. Det er et stort folkesundhedsproblem.
0: Det er rigtigt.
1: Det er rigtigt.
0: Men det er også, fordi kvinderne ikke gider være venner med dem.
2: Hold op.
0: Nå jo, men hvis I gad at hænge lidt mere ud med os, så kunne det være, at vi ikke sad og var så ensomme. Men I har bare en eller anden fornøjelse med at hænge mere ud med jer selv, jo ældre I bliver.
1: Det er fordi, at mænd er udulige.
2: Tak.
0: Vi går videre. Bliver du lykkeligere af at have sex oftere?
1: Ja.
0: Hvad siger danskerne?
2: Er du sindssyg? Det har kæmpe indflydelse på vores vurdering af vores egen livskvalitet.
0: Og det gælder begge køn?
2: Det gør det. Svarte.
0: Okay, godt. Bliver du lykkeligere af at eje din egen bolig?
1: Ja.
2: Ja, det gør du.
0: Fedt.
2: Altså, måske lidt mindre, end vi forestiller os, men ja, det gør vi faktisk.
0: Bliver du lykkeligere af at arbejde mindre?
1: Ja.
0: Hvad siger danskerne?
2: Ikke nødvendigvis. Altså, det er jo også det med at gå op og føle, at man udfører noget, hvor det giver lidt mening, men altså... Så længe du har økonomien eller sådan, så ja.
0: Okay. Nå, vi er nødt til at springe lidt ind. Så nu bliver du lykkelig af at blive ældre? Den synes jeg er interessant.
1: Nej.
0: Hvad siger danskerne?
2: Det gør du.
0: Jamen, det er også sådan, jeg har det. Ikke det er, fordi du ikke er gammel nok endnu, Kasper. Bliver du lykkelig af at bo alene?
1: Nej.
2: Nej, det gør du ikke.
0: Det kan man næsten regne ud. Hvad med at få mere fritid?
1: Ja.
0: Mm?
2: Ja, men der kan også blive for meget af det. Og det handler også om det der med arbejde, ikke?
1: Det vil, om man selv vælger det.
2: Ja.
0: Jeg synes, at du er lidt off på danskernes lykkestige.
1: Jeg er meget uenig med danskerne.
0: Ja, men det kan jo både være godt og skidt. Det tror jeg lige, vi vender det lige et øjeblik om lidt. Der er noget her, der lige stikker mig lidt i øjnene. Men til alle andre, tag et stykke musik. Du lytter til 9 ud af 10 denne her lørdag. Gæst er forfatter Kasper. Nova.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smart.

0: får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coberg Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar hele Danmarks lokale supermarked.
1: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
4: Let's go!
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie The Shards.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
15: Det her er 9 ud af 10 med Felix Schmidt.

0: Vi er i gang med 9 ud af 10 denne her lørdag. Vi taler om det gode liv, og jeg har besøg af forfatter Kasper Erik, som sidder overfor mig. Og nu var vi lige i gang med en lille, ja, det var ikke en quiz på den måde, Kasper, men nogle fakta om danskernes, ja, hvornår de føler sig, hvad kan man sige, lykkelige, ikke?
1: Mm.
0: I var ikke helt sådan aligned. Nej. Der er danskerne, hvilket jo selvfølgelig er fint nok. Altså, alle behøver jo ikke være ens. Men vi har lige konstateret, at nogle af de ting, vi bruger virkelig meget tid på at jagte, ikke nødvendigvis gør os så meget lykkeligere, som vi forestiller os. Og det er jo lidt problemet med det gode liv, at vi først ved, hvordan det føles, når vi sådan står i det på en eller anden måde, ikke?
1: Helt sikkert.
0: Og indtil da, der går vi jo rundt og laver alle mulige aftaler med os selv om, at du ved, når jeg får det her job, eller når jeg får den her kæreste, eller når jeg får den her hundevalp, eller når jeg tjener lidt mere, eller når jeg møder den rigtige, når jeg får den lejlighed, eller når jeg... Altså, det hele er meget når. Og så, når vi så engang imellem når dertil, hvor vi faktisk får det, vi går og drømmer om, så er det ikke engang set, at vi registrerer, at vi har fået det.
1: Mm.
0: Hvad har du selv jagtet i dit liv, fordi du var overbevist om, at det ville gøre dig lykkeligere?
1: Penge og anerkendelse.
0: Har du fået det nu?
1: Ja, det har jeg jo, men så flytter stolpen sig bare hele tiden. Min kæreste driller mig altid med, at jeg kommer til at sige sådan, hvis jeg bare lige får den her anmeldelse, og så lige vinder den her pris, og hvis så også nogen lige gad sige det her, så skal jeg nok stoppe med at bede om mere, og så får jeg det, og så er jeg utilfreds ved næste bog.
0: Men det gør dig jo i princippet meget dansk-agtigt. Altså, så er du heller ikke selv god til at ligesom få øje på, når du har fået det, du drømte om på et tidspunkt.
1: Helt sikkert ikke, men jeg er god til at grine af mig selv over, hvor latterlig jeg er. Og det tror jeg er det vigtige.
0: Men har du så, nu når du så har fået rigdom og succes, tænker du så, at dit liv er du så kommet ind i en ny fase?
1: Helt vildt. Altså, det er blevet nemmere. Og jeg var rigtig fattig, da jeg startede med at være digter, og jeg stjal i Fakta for at have mad og sådan noget. Og det var fandme ikke sjovt. En gang regnede det ned i min mobiltelefon, og så havde jeg bare ikke en mobiltelefon.
0: Mm.
1: Og det sker ikke mere. Altså, men det sker stadigvæk, at jeg er bange for, at dankortautomaten tager mit dankort, hvis jeg skal hæve en sjælden gang kontanter. Altså, den erfaring ligger stadig i mig.
0: Nu må du correct me if I'm wrong, men kan man overhovedet være en rigtig god digter, hvis man har det perfekt og godt og har succes i livet?
1: Ja, jeg tror, det er den største fordom om kunstner, det er det der med, at god kunst kommer ud af stor smerte, og man skal ligesom rakke sig gennem livet, men altså, det er meget nemmere at skrive gode digte og tænke over, hvordan man har det, hvis man har tid og plads til at tænke over det.
0: Hmm. Det var bare fordi, da du mødte ind her til morgen, så sagde du til mig, at nu er jeg ikke digter mere. Jeg skriver ikke flere digte, jeg skal skrive romaner nu.
1: Det er rigtigt.
0: Ikke? Og det kunne godt være, at det var fordi, nu har du fået det så godt, at der ikke er flere digte i det.
1: Nej, men det er også fordi, nu har jeg skrevet 9 digtsamlinger, og jeg synes, det er godt at udfordre sig selv, og jeg kan godt lide at sætte sådan hårde regler op også. Mm. Og bare sige, nu er det færdigt med det, nu skal der noget andet i gang.
0: Så man, og det kan vi jo så sige, det bliver jo dagens nyhed her. Kasper, jeg kommer ikke til at skrive flere digtsamlinger, det siger jeg også til dig, Maria.
2: Der er kæmpe gul bjælke.
0: Mm.
1: Ja, ja. Og folk elsker det, og så er de sådan, du kommer til at fortryde. For vi kan næsten ikke tro på, at nogen siger noget, og så gør det også.
0: Nej, men det gør du.
1: Det gør jeg, ja. Jeg bliver jo mindre folk tror på det, jo mere stedig bliver jeg.
0: Sådan
1: folk
0: der.
1: Undervurderer, hvor stedig jeg er.
0: Vi skal sige farvel til den her time, så småt det er Kasper Erik, der er gæst denne her lørdag i 9 ud af 10.

0: ud af tid med Felix Schmidt.
1: Der er jo noget lidt absurd ved hele vores samtale om det gode liv, Kasper.
2: Mm.
1: For hvis man hele tiden spørger sig selv, er jeg lykkelig nok? Har jeg valgt rigtigt? Burde mit arbejde være mere meningsfuldt? Burde min partner være flottere og lækre, forstå mig bedre? Burde jeg rejse mere? Burde jeg have en federe bil? Så er der vel en risiko for, at selve jagten på det gode liv gør det sværere at opdage, at man allerede står midt i et ret godt og fedt liv.
2: Der er stor lykke i ikke at tænke over det, tror jeg.
1: Er du god til det?
2: At slukke for den der stemme?
1: Ja, altså ja, at sige faktisk til dig selv, det er godt nok. Det er fint. Det skal ikke mere.
2: Ja, både og. Altså, men jeg er også god til at være utilfreds over de rigtige ting, synes jeg selv.
1: Hvad vil det sige?
2: Social uretfærdighed på handicapområdet. Pres mig selv som kunstner og vil lave federe kunst. Det er også en måde at være utilfreds på. Mm. Det er også et drive. Men så samtidig er jeg også god til at være sådan, men jeg bor et fedt sted. Jeg har en dejlig kæreste. Jeg står op om morgenen og glæder mig til, at dagen går i gang. Det er det, jeg tænker. Mm. Når jeg tænker på, om jeg har et godt liv.
1: Kan man være ambitiøs og tilfreds samtidig?
2: Ja, det synes jeg.
1: Er du det?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, det bliver også sådan meget en selvros, men det synes jeg faktisk, det er noget af det, jeg er god til som menneske, det er, at jeg nyder min kop kaffe på en altan og står og tænker, fuck, det bliver en fed dag, men hvor skal jeg også prøve at presse den, og hvor skal jeg heller ikke sidde stille og bare svælge i det?
1: Og hvad er opskriften på at gøre det på den måde? Hvis du skulle give det videre til folk, der sidder og lytter med?
2: Få et handicap, så du har behov for at bevise dig selv hele tiden.
1: Det synes jeg er både vanskeligt og voldsomt. Altså.
2: Det er det rigtige råd.
1: Ja. Og gælder det overhovedet, hvis man laver handicappet på sig selv?
2: Ja, selvfølgelig.
1: Nej, hvis man laver det sent i livet, og man gør det bevidst.
2: Det får du automatisk. Det er det smukke ved det.
1: Ja, hvad får man automatisk?
2: De dårlige knæ.
1: Det er rigtigt.
2: Og de ældre bliver lykkeligere af det. Du har selv sagt det.
1: Stomiposen.
2: Ja, stomipose. Dejlig ting. Godt, vi har den. Og det er rigtigt. En dansker.
1: Ja, det fuck, det ville være noget lort, hvis vi ikke havde det, ikke? Hvad gjorde de egentlig inden?
2: Jamen, der havde man andre aggregater. Så var det en dansker, der tænkte, det her det er fandme ikke smart. Jeg laver noget, man kan have inde på kroppen på en smart måde.
1: Maria, hende skal vi simpelthen er i studiet.
2: Hun er død.
1: Nå, ja, jeg trækker tilbage. Så er hendes arvinger, nogen, der kender hende.
2: Jeg er stor fan af stomipussen.
1: Jeg er enig. Specielt ud fra det, du lige sagde, at det ville være noget rigtig skidt, hvis vi ikke havde den.
2: Ja.
1: Nå, vi har brugt den første time på at finde ud af, hvad et godt liv egentlig er. Mig, Maria og Kasper Jækker. Og det fortsætter vi med i næste time.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Vi har nu brugt den første time af programmet på at finde ud af, hvad et godt liv egentlig er. Men der er kommet en ret afgørende komplikation de seneste 20 år. Nemlig den, at vi kan se alle de andres liv hele tiden. Om lidt så skal det handle om internettet, sociale medier, opmærksomhed, FOMO og om hvad der sker med et menneske, når man både skal leve sit liv og se det udefra samtidig. Det er næste time i 9 ud af 10 med forfatter Kasper Kjær.
2: Lyden er i dag.
0: Nova.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
0: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: er den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bare du. Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: altid se over hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
4: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
5: Hej, Jarne! Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
9: Dagen i dag byder på nogen eller en del sol over hele landet. Der er dog en overgang med mere skydevejr. Temperatur mellem 16 og 26 grader.
8: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
10: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Velkommen tilbage til 9 ud af 10 denne her lørdag med besøg af forfatter Kasper Erik. Hej Kasper.
2: Hej.
1: Og nu skal vi faktisk kigge lidt på os selv som program. For hver uge bruger vi 3 timer på at finde ud af, hvad danskerne gør, hvad spiser vi, hvor meget sover vi, hvor ofte har vi sex, hvornår bliver vi gift, hvor mange penge bruger vi osv. osv. Altså hvad gør 9 ud af 10? Men hvorfor er vi egentlig så besatte af at vide, om vi er ligesom alle andre? For lige så snart man kender gennemsnittet, så sker der jo noget. Altså hvis danskerne har sex 1,4 gange om ugen, og du har det 1 gang, så har du pludselig ikke bare haft sex, du er bagud. Altså, der begynder man at få det dårlige shit. Der er noget galt med mig, mit parforhold, med alt muligt, ikke? Og det gælder jo nærmest hele livet. Altså, hvornår skal man flytte hjemmefra? Hvornår skal man få en kæreste, få børn, have en karriere, eje sin bolig? Og hvornår skal man have styr på det hele til at ligne en, der ved, hvad man ligesom laver i livet, ikke? Så den næste time skal handle om vores kollektive forestilling om det normale liv, og det er jo et ord, du har haft tæt inde på livet, Kasper. Du har tidligere beskrevet, hvordan mennesker kunne nå at se dig, før de hørte dig. Og i dit nyere forfatterskab kredser du meget om, hvilke kroppe og liv vores samfund faktisk er bygget til. Men hvis vi løfter det hele lidt op, hvem fanden har egentlig bestemt, hvad et normalt menneske er?
2: Er det, spørger du mig om det?
1: Hvis du har svaret.
2: Det har jeg.
1: Jamen så kom, så vil jeg rigtig gerne have det.
2: Der blev lavet sådan nogle normalkurver. Det var der nogle arkitekter og sådan noget, der lavede, og man bestemte, at en dør, den skulle være 1,83 høj. Den er designet efter en vestlig engelsk politimand og sådan noget. Så der er faktisk nogle helt tørre normalitetsting. Normkurver og sådan noget.
1: Jo, det går jo ikke.
2: Jamen, det er det, man har designet ting efter. Det er det samme med lægevidenskaben. Ligger du inden eller uden for normen og sådan noget. Det er ligesom baseret på noget statistik.
1: Jeg tror, for de fleste mennesker, ikke, der er normal et positivt ord.
2: Ja.
1: Hvad er det for dig?
2: Jeg tror, at de fleste mennesker vil gerne skille sig ud fra normalen, men ikke for meget.
1: Nej. Så det er sådan med en afvielse
2: på 0,1. Jeg er normal, men spændende.
1: Ja, jeg er ligesom alle de andre, men alligevel har jeg lidt min egen.
2: Lidt bedre.
1: Ja. Men det der med at leve i en verden, hvor man nogle gange løber ind i nogle barrierer, som samfundet har skabt, og de barrierer ligesom er skabt ud fra en norm, man ikke nødvendigvis selv føler sig som en del af.
2: Mm.
1: Når man for eksempel er person med et handicap.
2: Ja.
1: Altså, hvordan er det at leve i en verden, hvor altså, vi andre føler os totalt inkluderet det meste af tiden, men når man har et handicap, så gør man det ikke?
2: Nej, det er hårdt, og man løber ind i mange mure. Og så finder man strategier til at overkomme dem alligevel. Men det kræver et stort mentalt ekstra arbejde.
1: Mm.
2: Og det er også derfor, at mennesker med handicap nogle gange er lidt bagud på de der livskurver, som jeg snakkede om helt i starten. Fordi det kræver noget ekstra arbejde for os.
1: Har
2: det er ensomt også.
1: Har du løsningen på, hvordan vi kunne gøre det anderledes?
2: Vi kunne gøre mange ting. Altså, vi er virkelig dårlige i Danmark til at inkludere folk, der er anderledes end os selv. Og det er ikke kun handicap, det gælder faktisk de fleste minoriteter.
1: Men er der nogle lande, hvor de er gode til det?
2: Jamen altså, når det kommer til handicap, der er de for eksempel meget bedre til at lave adgangsvenlige offentlige rum i både Spanien og Italien. De er bedre til at overholde retssikkerheden og sådan nogle helt kedelige tørre ord, som vi tror, vi er gode til i Danmark. Fordi vi tror det, så har vi faktisk ikke løst de problemer, vi har.
1: Er du selv normal, vil du sige?
2: Nej, altså ikke i forhold til de der tørre tal. Altså jeg er en, der lever med et handicap, og det vil sige, jeg er en del af de 15% i Danmark, der har et fysisk handicap.
1: Mm.
2: Og det er jo uden for normen.
1: Lige om lidt, så skal vi teste, hvor normal du egentlig er, Kasper. For det kan godt være, at du siger, at du selv ikke er det, eller at du er samfund, men det er der en klar test på, og den tager vi lige om lidt.
2: Perfekt.

0: Du lytter til 9 ud af 10 denne her lørdag, jeg besøger forfatter Kasper Erik, og nu skal vi lege lejen. Er du normal, Kasper?
1: Ja.
0: Ikke? Og det vil sige, at jeg spørger dig om nogle helt almindelige ting fra dit liv, så svarer du, og så har Maria gennemsnitsdanskeren svar bagefter.
1: Det gør jeg.
0: Godt. Hvor mange timer sover du på en almindelig nat?
1: 6,5.
2: Det er mig på skiven. I hvert fald så sover den gennemsnitlige dansker 7 timer.
0: Det er fint. Så vil jeg sige, at du er inden for gennemsnittet. Hvor lang tid bruger du på din telefon om dagen?
1: 3,5 time.
2: Og det er 3 timer dagligt. Altså som er et nogenlunde pejlemærke for en almindelig voksenafhængig dansker.
0: Ja, men hvad bruger du den til?
1: Jeg siger jo arbejde, men det er nok også doomscrolling.
0: Ja, men der tror jeg, at du er på de fleste på side med de fleste danskere.
1: Men det er vildt, jeg ved de her tal, fordi min telefon fortæller mig jo tallene.
0: Ja, ja, det er rigtigt.
1: Det er så crazy.
0: Og alligevel gør vi ikke noget.
1: Nej.
0: Hvor ofte bestiller du takeaway?
1: Alt for ofte, men jeg vil sige 2 gange om ugen.
0: To, hvad siger
2: jeg? Det er spot on.
0: Er det danskerne
2: også? Det er spot on 2 gange om ugen gennemsnit faktisk, ja.
0: Okay, så det er derfor, hvor
1: og så bestiller min kæreste 2 gange om ugen også.
0: Det er jo det. Det er jo så det er jo ikke husstandsbestemt. Det her, det er danskerbestemt. Okay, hvor mange bøger læser du på et år?
1: 80, tror jeg.
0: Der tror jeg, du er over gennemsnit.
1: Det håber jeg, ja. Fandme.
2: Vi har ikke noget med mange antal bøger, men altså, jeg kan i hvert fald sætte, at cirka 2 ud af 10 danskere, de læser bøger ugentligt.
0: Okay.
2: Ja.
0: Hvor længe kan du gå uden at tale med dine forældre?
1: Lang tid.
0: Hvad er det?
1: Det er jeg meget vant til. Jamen, der kan godt gå flere uger. Det har jeg bare oplevet, når jeg har haft kærester og sådan noget, så er de sådan, skal du ikke lige, har du snakket med dine forældre? Nej. Men jeg tror bare, at vi er sådan, nå jamen, hvis man ikke snakker, så er det fordi, det går fint.
0: Ja, det er jo danskernes svar på alting.
1: Ja.
0: Hvor langt er det inden for statistikken?
2: Det er det. Ja. Mm. Det passer rimelig godt der.
0: Okay. Nu er jeg jo selv forældre, modsat jer. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lavede noget om på den statistik. Altså, jeg vil gerne tale noget mere med jer børn.
1: Men jeg vil også gerne snakke mere med mine forældre, faktisk. Jeg tror bare, vi ved ikke lige, hvordan vi kommer i gang.
0: Nej, men det er vi simpelthen nødt til at gøre noget ved, for jeg vil nægte at gå ind i en fremtid, hvor jeg skal være en del af den statistik, hvor mit barn ikke engang kan huske, hvornår de sidst har talt med mig.
2: Jeg tror også, det er ved at ændre sig.
0: Hvornår har du sidst talt med dine forældre?
2: I går.
0: Godt.
2: Ja.
0: Jamen godt, godt. Og det synes jeg, det skal være, ikke? Nå, hvad hedder det? Vi fortsætter med Kasper Erik lige om lidt. Du lytter til 9 ud af 10 den her lørdag på Nova.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og forfatter Kasper Erik er nu officielt blevet målt op imod gennemsnitsdanskeren, men et er, hvad vi gør, noget andet er alle de ting, vi tilsyneladende skal nå for at få et rigtigt godt voksenliv. Om lidt får Kasper en tidslinje over det normale danske liv, og vi starter med det måske mest skræmmende spørgsmål af dem alle. Hvornår er man egentlig voksen?
2: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
0: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14 og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pakke Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.

0: Vi er i gang med 9 ud af 10 denne her lørdag på Nova. Jeg har besøg af forfatter Kasper Erik, og vi snakker om det gode liv. Og nu findes der jo ikke en officiel drejebog til livet, Kasper.
1: Heldigvis.
0: Ja, og alligevel opfører vi os jo lidt som om, der gør nogle gange. Altså, vi gør tingene på nogle bestemte måder, i nogle bestemte rækkefølger, og der er ligesom noget, vi synes, vi skal nå. Så nu nævner jeg nogle sådan gængse milepæle i de fleste menneskers liv. Og så fortæller du mig, hvornår du synes, man bør have nået de her milepæle. Og så bliver det en indikation for, hvornår man er voksen.
1: Det er i orden.
0: Hvornår synes du, man skal flytte hjemmefra?
1: Når man er 20.
0: Ikke når man er 19 eller 21. 20.
1: Det synes jeg bare er et godt rundt tal. Så skal du være, så er det ud af vakken.
0: Ja, så er man heller ikke teenager mere.
1: Nej, kom
0: det er
1: så.
0: Det er jeg er faktisk enig med dig. Hvornår synes du, man skal have haft sit første sådan seriøse forhold?
1: Når man er 30.
0: Det er først der?
1: Ja, altså det tror jeg er der sådan første se. Ja, det synes jeg altså. Det er fint nok.
0: Der er mange, der tror, de skal have det før, men så går det galt, ikke?
1: Lad være med at tro, det er seriøst.
0: Ja. Ja, det er det. Man skal i virkeligheden bare forholde sig til, at det skal være sjovt og lærerigt.
1: Jamen, bare være sammen med et menneske, du godt kan lide.
0: Ja.
1: Det er mit råd.
0: Godt råd.
1: Når du er 30, kan du begynde at tænke over, okay, hvad vil jeg?
0: Ja.
1: Med det her.
0: Jamen, det er fint. Hvornår skal man vide, hvad man vil arbejde med?
1: Det behøver man aldrig at vide. Jeg vil sige, når man er 40, så skal du helst vide det, fordi så er det er for sent at skifte bane.
0: Hvad nu, det er for noget?
1: Det er last shot.
0: Det er det da ikke. Du kan da godt skifte arbejde efter 40.
1: Nå jo, men så skal du finde ud af det der. Ik?
0: Ja, jo.
1: Du skal også nå at have pension og leve det fede liv bagefter.
0: Ah, det lyder så kedeligt. Jeg vil hellere have sådan en, hvor at når man så bliver måske 60, så kan man stadig nå lige at blive buschauffør eller sådan noget. Noget af det, jeg har drømt om som barn, altså bare køre bussen eller toget og sådan noget, det vil jeg altså gerne have en mulighed for.
1: Ja, ja, men så synes jeg, man skal finde ud af det, når man er 40.
0: Jamen, det er jo for at sige, jeg er 50, så skulle jeg have fundet ud af det for 10 år siden. Jeg sidder jo stadigvæk her. Jeg kører jo ikke bus.
1: Måske har du bare fundet ud af, at du skal bare være radiovært.
0: Måske skal jeg skynde mig hjem og tænke over det. Så skal vi også høre, hvornår skal man have styr på sin økonomi, Kasper?
1: Det ved jeg sgu ikke. Det behøver man aldrig at få, men det er dejligt for dig at få styr på den, når du er 30 igen.
0: Det er svært til alt.
1: Jamen, altså...
0: Du er jo selv 39, ikke?
1: Jo,
0: ja.
1: Og det var først der, jeg fik styr på tingene.
0: Men du har styr på alle de ting nu?
1: Ja, det synes jeg.
0: Mm. Hvornår skal man så have fundet ud af, om man vil have børn?
1: Inden det er for sent at få dem.
0: Og hvornår skal du have børn?
1: Hvis de kommer, så skal jeg have dem.
0: Det er jo ikke...
1: Jamen, det er meget privat, men det er jo også, men det er også meget spekulativt. Det er jo også sådan, du ved... Det må folk selv om. Altså, jeg synes, jeg vil hellere sige, der er for mange, der føler sig presset til at få børn som for tidligt, og vi får dem senere og senere. Men jeg kan huske, min egen far, han sagde til mig sådan, lad nu være med at få børn for tidligt. Og der tænkte jeg, hey, jeg er 31, når du siger det her til mig, og du var 26, da du fik mig. Så hvad betyder det?
0: At det betyder i hvert fald ældre end 31 så, ikke?
1: Men jeg synes, det var et godt råd. Han prøvede jo at sige noget der. Det var fandme hårdt.
0: Mm.
1: Altså, så det er godt at være polstret.
0: Det er fuldstændig korrekt. Hvor normalt er det normale liv egentlig? Det skal vi snakke om lige om lidt.
1: Yes.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Og med forfatter Kasper Erik. Og vi taler tit om det normale liv. Du ved, det liv, som vi alle sammen ved præcis, hvad er. Altså partner, børn, arbejde, bolig, et par venner, man forsøger at få en dato i kalenderen med siden februar og den slags. Altså helt normale liv, ikke? Men Maria, hvor mange danskere lever egentlig det liv, vi går rundt og kalder normalt? Har der statistik på det?
2: Ja, altså i hvert fald sådan, det danske normalbillede, det er langt mindre entydigt, vil jeg sige, end vi ofte går og taler og får det til at lyde som om. Altså, ja. Danmark har omkring 1,8 millioner enlige voksne.
1: Det er jo sindssygt. Ja. 1,8 millioner ja. Ud af 6.
2: Og antallet af mennesker, der bor alene, det er også steget markant over de sidste årtier. Så det her klassiske billede af to voksne under samtale, det er langt fra den altså eneste almindelige måde at leve på. Og blandt danske kvinder, som er født i midten af 70'erne, så ender omkring 1-2 af dem uden
1: altså
2: at få...
1: Altså 1-2 ud af 10?
2: Ja, 1-2 ud af 10.
1: Uden børn.
2: Uden børn, ja, præcis. Ja. Okay. Så selvom altså det er nogle af de helt store livsvalg, dem her, så findes der altså ikke længere bare sådan en model. Ja.
1: Men det er jo ret fantastisk, at vi har brugt årtier på at gøre vores liv mere forskellige, og alligevel går vi stadig rundt og leder sådan efter manualen på en eller anden måde.
3: Ja, det er jo også noget, vi gør fra politisk side. Altså, det er jo noget, vi gerne vil have i velfærdsstaten, fordi det er nemmere, hvis alle opfører sig på samme måde, ikke?
1: Jo, at gå i den samme skole og høre det samme musik og spise det samme mad og handler de samme steder. Det er klart, det vil være klart nemmest for alle. Men hvilken forestilling om det normale liv, nu siger jeg i citationstegn, synes du hænger mest sådan stedigt fast?
3: Det heteroseksuelle parforhold.
1: Ja, kernefamilien, ikke?
3: Jo.
1: Ja.
3: Altså, ja. Det er jo den grund, sådan unit, vi ligesom har bygget alt det andet op omkring, ikke?
1: Men hvad gør det ved os som folk, at vi stadigvæk holder fast i, at det er normalen?
3: Det ved jeg sgu ikke. Det ved jeg virkelig ikke noget om. Men jeg tror, at det bliver jo sværere, når man ikke hører ind under det. Vi har jo ikke så meget sprog for det. Selvom vi snakker om det der med, at det er blevet nemmere at være anderledes og sådan noget, så synes jeg, det virker som om, at vi har meget lidt sprog for dem, der så vælger at leve de der anderledes liv. Og vi andre er ikke blevet særlig meget bedre til at rumme det liv.
1: Men det må jo være, fordi vi stadigvæk ser det såkaldte normale liv som det, vi skal leve, og det, som samfundet forventer, vi skal leve på en eller anden måde, eller verden omkring os forventer, vi skal leve.
3: It's the economy, baby. Altså, det tror jeg...
1: Udbud efterspørgsel. Det er iskolde.
3: Jo, men altså, for eksempel er der nu politisk, der er kommet hjælp til barn nummer 2, og det er jo, fordi vi vil gerne have børn, ikke? Vi vil gerne, også selvom der er fertilitetskrise og sådan noget. Ja. Danske mænd har den laveste sædkvalitet i Europa, eller hvad det er. Og vi skal bruge de børn. Så det er jo heller ikke bare... Altså, nogle gange så snakker vi lidt om det der normalitet, som sådan noget lidt fluffy. Når mange vil gerne have børn, fordi de føler, at pressen... Jamen, det er også nogen, der siger til dem, I skal få 2 børn, please.
1: For ellers så går jorden ned om et par generationer. Nå, vi skal tale om lidt, Kasper, om hvem verden egentlig er bygget til her i 9 ud af 10.
4: Hey, Lucas Graham her.
0: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
4: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
0: Når på Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der 2 billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
4: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
0: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova. Majbrit fra Gonova.
5: Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at scrolle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar Biludlejning og 1000 kroner til benzin. Så er du helt klar næste gang, du skal leje en bil til at synge i.
0: Gonova. Hver morgen 6-9.
6: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
7: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
9: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
10: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
12: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
13: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
14: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
16: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
17: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god natsøvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
21: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Der er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: 9 ud af 10. Med Felix Schmidt.

0: Du lytter til 9 ud af 10 den her lørdag på Nova. Jeg har besøg af forfatter Kasper Erik, og vi taler om, om hvornår man er normal, og hvad er normal dansker, en normal familie, og hvad er normalitetsbegrebet egentlig er blevet til her i 2026. Og Kasper, der er en forskel på at være anderledes, som vi ikke rigtig har talt om endnu. Nogle gange er det bare omgivelserne, der synes, du er anderledes. Andre gange opdager du det helt konkret, fordi verden ikke er bygget til dig. En trappe, et toilet, en togstation, en arbejdsplads, en forventning om, hvor hurtigt man bevæger sig, eller bare den automatiske idé om, hvordan en krop fungerer. Og det er noget af det, du skriver om i den seneste bog. Du har udgivet den, der hedder Crip.
1: Mm-hmm.
0: Men jeg synes egentlig, spørgsmålet rækker længere end det. Altså, hvem er vores samfunds standardmenneske, ifølge dig?
1: Jamen, standardmennesket er det der standardmenneske, der kommer fra arkitekturen, som vi bygger alt efter. 1,83 høj, med gangfunktion, som elsker at gå på trapper. En mand, som er i et heteroseksuelt parforhold, som vi snakkede lige om før. Ikke?
0: Mm.
1: Det er sådan grundstenen.
0: Hvornår mærker du selv tydeligst, at samfundet har forestillet sig en anden krop end din? Du er født med CP, med cerebral parese.
1: Ja, altså jeg har gangfunktion, men jeg halter og sådan noget. Det er så svært at svare på, men jeg vil sige, når jeg for eksempel fortæller journalister, som jeg tit gør, om mine oplevelser som barn og at blive mobbet, så er det ofte, jeg bliver mødt af sådan, kan det virkelig være rigtigt? Eller når jeg fortæller om, hvordan det ser ud på det danske handicapområde, så kan folk næsten ikke tro på det. Og det er jo en måde, hvor jeg kan mærke sådan, I ved ikke, hvordan det her liv ser ud. Og det er en meget tydelig måde at mærke, at samfundet ikke er indrettet til os med handicap, fordi andre kan gå igennem livet, uden endda at opdage, hvordan vi har det.
0: Mm. Og når du sådan sidder og fortæller det, hvad tænker du så om, at det er på den måde?
1: Ja, jeg tænker, at det er sørgeligt, at vi i Danmark med sådan en stærk velfærdsstat er så dårlige til at tage os af de allersvageste.
0: Tror du ikke, vi er blevet bedre de her år til at tale om folk, der er anderledes?
1: Vi er blevet bedre til at tale om folk, der er anderledes, men når det kommer til livskvaliteten, og når det kommer til politik og rettighederne, så går det faktisk tilbage i det danske samfund for mange af de grupper, som vi snakker om nu.
0: Men tror du ikke, at det, at vi faktisk er begyndt at tale om, at der er en masse på måske 15, måske i ovenikøbet mere end 15%, der ikke er præcis som resten af os, tror du ikke, at det på et eller andet tidspunkt kommer til at ændre på den måde, vi ser på folk med funktionsnedsættelser, folk, der er anderledes, folk, der lever på andre måder?
1: Forhåbentlig. Og kulturelt kan det jo gøre alle mulige ting. Men vi må også bare sige, når det kommer til hardcore politik, så er det i hvert fald ikke noget, der har nået politikerne endnu.
0: Nej, og hvem er det, der stemmer på politikerne?
1: Jamen, det er os alle sammen.
0: Mm. Så det er jo os alle sammen, der skal tage en beslutning om at stemme på nogen, der mener noget andet.
1: Ja, og stemme på noget, der ikke bare handler om vores egne liv, apropos det her med normalitet. Altså, at lykken kan også være at få lov til at hjælpe nogle andre og gøre noget for nogen. Altså, det tror jeg, de fleste, jeg snakker med, når de oplever det, så er det det, der gør en allermest glad.
0: Du lytter til Kasper Erik. Det er hans stemme, der er i baggrunden. Det er Kasper, der er dagens gæst i 9 ud af 10. Han er forfatter og på besøg i hvert fald lidt over en times tid endnu.

0: Du lytter til 9 ud af 10 den her lørdag, jeg har besøg af forfatter Kasper Erik, og vi har brugt en hel time på normalitet nu, så jeg vil gerne lige slutte med at give dig lov til at være lidt urimelig, for når man kigger på vores samfund udefra, så er der jo ting, vi alle sammen gør, som objektivt set er ret mærkelige. Så hvad er det mærkeligste, vi som samfund har besluttet, er normalt? Kasper, har du et bud på det?
1: Altså mit bedste og kedeligste svar er at arbejde 37 timer om ugen.
0: Ja. Jeg synes, det er at sidde ved siden af mennesker, vi elsker hver dag, og så kigge på vores telefon.
1: Jamen, det prøver jeg også ikke at gøre. Jeg har købt sådan en, der er sådan noget, der hedder Brick.
0: Ja.
1: Hvor man, og så bipper man telefonen, og så gemmer man den der væk, og bare det, det hjælper. Så slukker den for de apps, du vælger, den skal slukke for. Jeg kan varmt anbefale det.
0: Hvad siger du, det hedder?
1: En Brick.
0: Det er en ting, man sætter på, eller
1: hvad?
0: Det
1: er en lille grå ting, som man dutter sin telefon på, og så låser den dine apps, indtil du biber den igen. Og, det, og man kan have den i træningscenter, så ligger du den ind i skabet, biber den, så er du ude, så kan du ikke være på de der, så kan du kun høre din playlist eller whatever.
0: Tak for det.
1: Og det virker.
0: Det var et godt råd. Det vil jeg tage med mig hjem.
1: Alle har brug for hjælp.
0: Du lytter til 9 ud af 10 med gæst Kasper Erik.

0: lever ikke. Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Og med gæstforfatter Kasper Erik. Vi har talt om det gode liv, og vi har talt om det normale liv. Men der er et problem tilbage. Verden bliver ved med at ændre spillereglerne. Kasper Erik skrev allerede som 27-årig om angsten for at blive outdated. Og nu er han 39, og om lidt så skal vi finde ud af, om han stadig kan følge med, eller om tiden endelig har indhentet ham. Det er næste time i 9 ud af 10.
0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
0: Novas Karoline.
3: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde 2 billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
0: Karoline. Alle hverdage 14-17.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Hej, Jarne! Er vi dækket?
10: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
17: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
18: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
19: I aften er det stadig tørt over hele landet med nogen eller en del sol. Vinden er svagt frisk, mest fra vest og nordvest. I Nordjylland vil kysterne op til hård vind eller cooling.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Velkommen til tredje og sidste time af 9 ud af 10 den her lørdag med besøg af forfatter Kasper Erik. Vi har talt om det gode liv, vi har talt om det normale liv, og nu skal vi tale om et problem, der på et tidspunkt rammer os alle sammen. Nemlig det, at verden fortsætter. Også når man selv synes, den havde en glimrende version omkring 2014. Og det er næsten lidt poetisk med dig, Kasper, for da du debuterede med 7-Eleven som 27-årig, beskrev du selv bogen som en bog om at være ung i 2014, om popsamfundet og angsten for at blive outdated. Og nu er du 39. Og siden da har vi fået TikTok og ChatGPT og algoritmer, der ved, hvad vi vil se, før vi selv gør det. Og dating-apps og nye kønsord og nye internetord og nye moralske spilleregler og unge mennesker, der kan kigge på et par helt almindelige bukser og sige, det er meget millennial, det der. Det er en utrolig effektiv måde at fortælle et menneske, at døden kommer. Så Kasper, er du stadig bange for at blive outdated, eller er du blevet outdated?
2: Jeg er så lykkeligt outdated.
1: Hvad vil det sige?
2: Jeg aner ikke noget om TikTok. Jeg er der ikke. Jeg er ikke på Facebook. Altså, det eneste, der provokerer mig, det er, når jeg skal handle ind, og at det åbenbart er blevet okay at have sine AirPods i ved kassen, eller når man skal handle i grød, og der ikke er noget øjenkontakt for den næste generation, så føler jeg mig virkelig som sådan en gammel nar.
1: Gud, det har jeg altså ikke tænkt over.
2: Og så tænker jeg sådan, hvorfor må I det, når I er på arbejde? Det måtte vi fandme ikke.
1: Og jeg troede, det var kunderne, der havde mig. Altså, det er de ansatte, der
2: har
1: mig.
2: Har du aldrig handlet ind?
1: Ja. Jo, men jeg kører scan selv.
3: De sidder og hører forholder. Podcast, eller hvad de her, så bare ser serie.
1: Det havde jeg fandme også gjort. Hvis jeg skulle sidde bag kassen, så havde jeg da også siddet og hørt et eller andet.
2: Men det er jo genialt. Vi vidste bare ikke, at vi måtte det der. Vi var så pligtopfyldende på engang, en dum måde.
1: Jeg har ikke engang lagt mærke til det. Ja, det synes jeg, der er så fair, at de får 80 kroner i timen, så lad dem dog sidde og høre et eller andet fornuftigt imens.
2: Jamen altså, godt save dem.
1: Hmm. Så altså, hvornår mærkede du første gang, at du ikke er den unge generation længere? Var det med det?
2: Jeg holder mange gymnasieforedrag, og jeg er også på pensum med nogle af mine bøger og sådan noget. Og jeg kan godt mærke, at nu er jeg ældre end jeres lærere. Og da jeg startede, der var det sådan, hey, hvad så, fellow teens?
1: Ja,
2: sådan er det ikke mere.
1: Hvornår, hvad er det mest pinlige, du gør, som afslører, at du er født i 1987?
2: Og det glæder jeg mig til at læse i et eller andet kommentarspor på nettet, hvor nogen gen siger om det her allerede.
1: Ja. Sidder der nogen derude, så lad det være et oplæg til lige at få det skrevet omkring Kasper Erik. Det kan man gå ind og gøre, mens man hører lidt musik. Du lytter til 9 ud af 10 den her lørdag. Sidste time er i fuld gang med Kasper Erik som gæst.

0: Vi er i gang med 9 ud af 10 denne her lørdag sidste time med gæstforfatter Kasper Erik. Og Kasper, nu skal vi have det afgjort en gang for alle. Altså, du er 39, det er en farlig alder, det er lige inden 40. Du er ung nok til stadig at tro, du følger med, og gammel nok til, at 19-årig måske har en anden vurdering af dig. Så nu tester vi dig lidt, ikke?
1: Det er helt on point.
0: Altså, nu skal vi finde ud af, hvor godt du er med i tiden. Du forklarer mig, hvad følgende betyder, og så håber vi, at jeg forstår, hvad det betyder. Men så hjælper du Maria.
2: Mm-hmm.
0: Ikke?
2: Jo, jo.
0: Det er Lulu.
1: Det er at være skør.
0: Delusional, ikke?
1: Jo. Det kommer fra.
2: Præcis.
0: Ja. Riz.
1: Det er det, vi plejer at kalde swagger.
2: Ja. Charisma, det kan vi også kalde det. Ja.
0: Okay, at man har riz.
2: Ja.
0: Aura points.
1: Det er næsten det samme. Men det er sådan, når man gør noget rigtig fedt, som andre ser, og sådan, det viser ens personlighed.
0: Siger man så det, Gud, du har, eller hvad, hvordan? Jeg ved ikke, jeg har aldrig hørt det brugt.
1: Altså, på en måde er det jo totalt 70'er. Fed aura. Du har en fed aura, mand.
0: Ja.
2: Ja, det er det nemlig.
1: Nu er det bare lavet ind til computer med point også.
2: Mhm.
0: Aura points. Brain rot.
1: Ja, det er jo bare noget. Det er det, når man ligger og doomscroller, og det er bare et helt kaos op i hjernen.
0: Så er jeg i tvivl om det næste år.
2: Laura.
0: Jamen, hvad fanden, altså, hvad det, jeg ved ikke engang, hvordan man udtaler det. L-O-R-E.
2: Jamen, altså, oprindeligt, så er det jo nedfra, altså,
0: lore.
2: Også fra...
0: Ja, lore.
1: Jamen, det er jo sådan noget, der også, altså, det er jo sådan, at ligesom have, det er saga i ens liv, ikke? Altså, sådan noget, der ligesom er sådan, fortælleværdigt.
0: Okay.
2: Det kommer også fra fiktioner for gaming.
1: Lord of the Rings er en lore om noget.
0: Beige flag.
1: Hvad?
0: Beige flag. Altså, red, green, og så nu er der også et beige flag.
1: Nå ja, det er bare, når man er midt.
0: Er midt? Midt?
2: Du er så god til det her, det er helt vildt.
0: Midt er hvad?
2: Altså, du er bare rimelig almindelig.
1: Prøv at høre, jeg har en bror på 15, og jeg har en bror på 20.
0: Ja.
1: Og jeg snakker med dem, og de
0: Jeg har en søn på 18, jeg også føler, jeg snakker med, men jeg hører ikke de her ting. Jeg har aldrig hørt base flag.
1: Man kan ikke sige de her ord til sin far, det kan jeg godt forstå.
0: No. Let him cook.
1: Ja, bare lad ham go off, du ved. Bare lad ham bare køre, det, han har den.
0: Touch grass.
1: Det, jamen er det ikke bare, at man lige sådan, vi tjekker lige ind?
2: Jo, det er også bare lidt, at man kommer ud fra internet og lige rører den rigtige, rigtige jord og græs.
1: Går lige ud og ser noget, så man kan skrive om det senere.
2: Ja, man går lige en tur i naturen. Det er lige noget for dig.
0: Jeg kommer ikke til at spørge mere, fordi de sidste kan jeg ikke engang, ved jeg ikke engang, hvordan man udtaler. Så jeg føler i hvert fald, at du er, jeg synes, ja, Maria, det er virkelig dig, der skal vurdere det.
2: Ja,
0: er
2: du
0: jo
2: er
0: meget
2: på
0: mere...
2: en måde outdated.
0: Nej, det kan man ikke sige.
1: Men jeg er et sprogmenneske, jeg elsker sprog, og jeg elsker, at sproget bliver nyt.
0: Ja, men du skal holde op med at følge så meget med i de 20-årige liv. Ja, det er mit råd til dig.
2: Du skal ikke blive bange for, at nogensinde bliver gammel.
1: Det er mit løfte i 40'erne.
0: Ja, præcis. Ikke? At du, nu disconnecter du lidt
1: det med
0: dem på 20, ikke? Vi er i gang med 9 ud af 10 sidste time denne her lørdag, og vi har besøg af forfatter Kasper Erik.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Og hvor forfatter Kasper Jæk nu har fået målt sin kulturelle udløbsdato, men måske er det slet ikke et nederlag at holde op med at følge med, for om lidt skal vi tale om alt det, Kasper nægter at lære, forstå, downloade og have en holdning til. Og bagefter kommer vi til noget, en digter næsten ikke kan slippe udenom længere. Nemlig, kan en computer egentlig skrive et bedre digt end et menneske? Det er lidt senere her i programmet.
2: Hver morgen starter med Gonova.
3: Sidste år fik vi næsten brændt næsehårene af, da vi skulle smage min hjemmedyrkede chili. Hvad siger I til at smage årets høst mandag morgen?
4: Det kan vi godt, men det bliver først efter klokken 8, når lægehuset åbner.
2: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Lad os sige, at
11: en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne. Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Det her er 9 ud af 10 med Felix Schmidt.

0: Vi er i gang med 9 ud af 10 den her lørdag med besøg af forfatter Kasper Erik. Kasper, der må komme et tidspunkt i et menneskes liv, hvor man opdager, jeg behøver faktisk ikke at forstå alt det nye.
1: Ja, det er så dejligt.
0: Det er måske en af de store lettelser ved ikke længere at være mellem 22 og 25. Man må godt opdage en ny app og tænke, ej tak, det er sgu ikke noget for mig den der. I har allerede fået mig ind på 6 af dem før, og nu skal jeg det ikke mere. Man må også godt høre om en ny trend og tænke, det må I selv rode med, I unge mennesker. Kasper, hvad har du aktivt besluttet dig for, at du ikke behøver at følge med i længere, nu hvor du er blevet 39?
1: Ny musik.
0: Yes.
1: Altså, jeg er sådan, det er jeg helt over. Ja. Jeg hører bare gamle playlists.
0: Og har det fint med det.
1: Du ja,
0: har
1: det fint. Og det er federe. Og jeg vil også sige, apropos de der unge brødre, jeg har en oplevelse af, at der er mange unge, der kommer og spørger min generation nu, sådan, hvad hører I? Og så hører de dancemusik fra 90'erne og sådan noget. Og det vil jeg også bare høre.
0: Ja. Hvad med apps og sådan noget? Er der noget, du nægter at downloade eller gå ind i?
1: Jamen altså Snapchat, TikTok, Facebook, jeg er ikke på det.
0: Så nye sociale medier?
1: Jeg ved ikke engang om de nye, måske de gamle.
0: Det er bare sociale medier.
1: Men hvis der er kommet noget, der hedder Grubble, så er jeg heller ikke på det.
0: Nej, den kender du ikke. Nej, er der noget ved nutiden, hvor du tænker, det var faktisk bedre før?
1: Rigtig meget.
0: Det er jo det første tegn på, at man er blevet rigtig gammel.
1: Der er så mange ting, der er blevet dårligere. Ja. Kvaliteten af tingene, tyggegummierne er blevet mindre, det er mindre fedt at gå i svømmehallen. Der er mange ting, der er blevet mindre
0: fedt. Er det blevet mindre fedt at gå i svømmehallen?
1: Jamen, ja, det ved jeg ikke, men altså, der sidder ikke nogen i skranken mere og sådan noget. Altså, tiden, der er mindre åbent, og der er mange ting, der går ned ad bakke. Altså, vi har fået utrolig meget AI ind i alt muligt lort, men kvaliteten af tingene er blevet dårligere.
0: Mm.
1: Og vi har ikke engang noget sprog for, hvad det er, vi mister. Det er den grav, jeg vil dø på.
0: Du lyder jo for det første utrolig meget som mig, men ja. Du lyder også utrolig meget som forældre generelt. Altså folk over 40.
1: Ja, ja. Og jeg har ikke engang børn.
0: Nej, nej, nej, nej, men du er klar til det nu, kan jeg mærke.
1: Ja, ja.
0: Altså du har de rigtige holdninger, du ved, hvad du skal sige nu. Du er klar til at blive far.
1: Ja,
0: ja, det er min vurdering.
1: Jeg er klar til, at vi skal gøre det bedre.
0: Ja, præcis. Og det er jo den følelse, man tit får, når man er forældre. At nu skal vi gøre det bedre for de børn, vi har sat i verden, ikke? Ja, godt. Vi er i fuld gang med 9 ud af 10 den her lørdag med besøg af forfatter Kasper Erik.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og med besøg af forfatter Kasper Erik denne her lørdag. Og Kasper, der er, nu har vi talt meget om, om udvikling, og om man skal ligesom blive ved med at være ung med de unge, eller man på et eller andet tidspunkt også gerne må sige stop og sige, nu skal jeg ikke følge med i det der længere. Men der er jo selvfølgelig en udvikling, som er lidt svær bare at melde sig ud af. Kunstig intelligens.
2: Yes.
1: Fordi den er ligesom derude, og den skriver, den tegner, den komponerer, den laver videoer, den efterligner stilarter, den er allerede blevet fuldstændig almindelig. Altså Maria, hvor hurtigt er det egentlig gået med AI?
3: Altså ekstremt hurtigt. I 2025, der brugte næsten 5 ud af 10 danskere mellem 16 og 74 år, altså også AI-værktøjer. Og blandt unge er det selvfølgelig højere, men blandt de 16-24-årige, der var det næsten 8 ud af 10.
1: Og hvis vi ser... Hvad fanden laver de sidste to? Har de taget en aktiv beslutning om, det skal jeg ikke bruge, så de ungdomsspil? Jamen, du er jo ikke mellem 4... Du er jo ikke 24.
4: Nej, altså...
1: Jamen, det har vi jo lige blevet enige om, at det er du overhovedet ikke.
4: Der er bare nogen, der sidder med en gammel sjæl derude.
1: Jamen, jeg tror ikke på, at der er nogen 16-24-årige, men mindre de sidder i et ungdomsfængsel, der aktivt har taget et valg om, at AI, det bruger jeg ikke, fordi det er umuligt at tage det valg, så kan du ikke gå i skole jo. Du kan ikke være nogen steder.
3: Nej, det er rigtigt nok, men altså, jeg vil også sige, altså, vi har også et tal, der er sådan helt gennemsnitligt, hvis man ser på sådan en regelmæssig brug. Altså, bruger 4 ud af 10 danskere det altså hver eneste uge. Ja. Og det er jo, altså, det gjorde man jo for 2 år siden.
1: Jeg tror, det er mange flere, men de ved bare ikke, de bruger det. Altså, det er fordi, man har spurgt dem, så siger de, jamen, så tror jeg, men vi bruger det jo, det er der jo hele tiden også, uden vi ved det nu.
3: Mm.
1: Ikke?
2: Ja.
1: Hvad er din holdning til AI?
2: Det skal skride. Det er min korte holdning.
1: Men kan AI skrive et godt Kasper Erik-digt?
2: Ja, det kan den godt nu. Altså, og bare for 1 år siden, der kunne den sgu kun rime, når man promptede den. Så kom min kæreste og sagde til mig, har du set, hvad den kan nu? Og så kunne den faktisk lave noget, der minder om noget, der kunne have været mig. Men det der er, gider vi læse noget, der er skrevet af en computer? Nej. Jeg vil læse kunst skrevet.
1: Ikke hvis vi ved det. Hvis du ikke ved det, og tror, det er Kasper Erik, der har skrevet det, så bliver man jo på en eller anden måde lullet ind i en forståelse af, jamen, så er det jo ikke en computer.
2: Men det er en kvalitetssikring, jeg synes, vi skal have. Jeg vil læse noget af et menneske, og hvis nogen siger, jeg har skrevet det her, jeg er et menneske, så vil jeg have, at det skal i hvert fald være sandt. Og jeg så 2, der sad og chattede, da jeg var på efterårsferie sidst, i en flyver, og så sad de, kunne jeg se, på en dating-app og promptede en AI, og så kom jeg bare til at tænke på, okay, så nu sidder I og flytter, men i virkeligheden er det jo bare 2 robotter, der siger hvad. Mm-hmm. Så I lærer jo ikke hinanden at kende, og det fucker det jo op i længden.
1: Det tror jeg, de når frem til.
2: Og det er det samme med kunst.
1: Ja. Godt. Jamen, så skal vi snakke om, hvad vi skal beholde af ny teknologi og nye medier og den slags lige om lidt, så det kan du lige sidde og tænke lidt over.
2: I orden.
1: Og dig, kære lytter, du er i gang med at lytte til 9 ud af 10. Vi er snart ved vejs ende. Vi har besøg af forfatter Kasper Erik.
5: Hey, Lucas Graham her.
0: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
5: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
0: Når Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der 2 billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
5: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
0: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.
6: So, before you go, could we try to hold on tight?
7: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
6: Yeah, we have some good times, good times.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Homeplex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
11: Home-tex.dk.

0: hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: SmartEyes. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
13: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
14: Pull yourself together, we have work to do.
13: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie The Shards.
15: There's something going on.
13: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
16: Took you long enough.
13: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
17: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
19: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.

0: Du lytter til 9 ud af 10 denne her lørdag. Jeg har besøg af forfatter Kasper Erik. Og Kasper, nu skal vi snakke. Vi har talt lidt om teknologi og AI. Men nu skal vi lige tage en stilling til, hvad vi egentlig skal beholde i vores moderne samfund, ifølge dig, ikke? Mm-hmm. Vi taler jo meget om, hvad der kommer bagefter noget. Altså bagefter ny teknologi, nye medier, nye måder at arbejde på, nye måder at date på, nye måder at være sammen på. Men det mest interessante spørgsmål er, hvad må vi ikke miste undervejs i jagten på noget nyt, synes jeg.
1: Ja.
0: For hvis bare noget er gammeldags, betyder det jo ikke nødvendigvis, at det er dårligt. Så hvis du nu kigger på den verden, der bevæger sig så hurtigt, ekstremt hurtigt lige nu, hvad håber du så på aldrig bliver outdated?
1: Vaskerier.
0: Det er altså, de hænger virkelig i en tynd tråd.
1: Ja, men jeg synes bare, det er altså sådan et fedt... Men ja, det er sådan et fedt og mærkeligt rum, og du møder alle mulige, du ikke havde regnet med, og det er sådan en lille lomme.
0: Ja, men møder du ikke meget den samme type mennesker i et moderne møntvaskeri efterhånden?
1: Prøv at høre, der hvor jeg boede alle mulige lejligheder, og jeg ikke havde nogen penge og sådan noget, at være nede og møntvaske, det var mit free space.
0: Ja, men jeg kan godt huske det fra, da jeg var ung. Der gjorde man det. Altså, det var normalt.
1: Det er et samfund uden for samfundet, og det skal vi værne om. De der små lommer af fritid.
0: Ja, ja. Men jeg kan godt mærke, at du ikke har gået lige så meget på møntvaskeri i din ungdom, som jeg har.
1: Jamen, det er måske...
0: Jeg føler, at du måske romantiserer den en lille smule. Det skal du have lov til. Den må gerne ligge over på din tallerken. Jeg er ikke helt det samme sted med lige med møntvaskerier. Men det er det eneste.
1: Men det er, fordi du ikke ved, hvordan det ville være, hvis det ikke var der. Jo, og så vil jeg også sige, altså mennesker med handicap, vi skal huske at værne om dem.
0: Ja,
1: det er det samme. Ja. Altså, vi ved ikke, hvad vi mister. For tiden snakker vi meget om sådan, er det ikke bedre, hvis vi kan ligesom ordne alt muligt med gener og sådan noget. Det er totalt fedt at have kroppe, der er forskellige.
0: Og altså, jeg tror virkelig, vi vil komme ind i en dystopisk fremtid, hvis alle var sådan genetisk ens. Altså, bliver det hele jo ligegyldigt, ikke?
1: Jeg er totalt enig. Ja. Altså, og så vil, altså, jeg sidder her, og jeg har lavet alle de her bøger, og nu er jeg her, og det er jo skønt.
0: Ja, ja. Og det har du fuldstændig ret i. Det vil jo... Men der tænker du, at hvis man kiggede ind i sådan en fremtid, så kunne personer med... født med CP blive altså cerebralparese som dig, så vil I måske slet ikke eksistere, for udryddet, det vil man have udryddet inden.
1: Man kan jo lave det der sådan noget teknologi, hvor man går ind. Altså det tror jeg bliver, kroppen bliver det næste store frontier.
0: Jeg håber, jeg er død inden da. Nå.
1: Dark.
0: Nå ja,
1: men jeg forstår det.
0: Det er jo fair nok.
1: Jeg håber, vi får lov til at dø også.
0: Ja, det håber jeg virkelig også.
1: Jeg vil ikke have evigt liv.
0: Nej, og held for ikke at være overgangsperioden. Altså dem, der troede, de kun skulle blive 80, og så lige pludselig inden der finder ud af, ej, du bliver altså 130, og man bare overhovedet ikke var forberedt på det, og ikke har økonomi til det og sådan noget.
1: Ja.
0: Så, ja. Og jeg håber, at hvis vi skal blive 100, så skal vi have det videre god tid. Vi tager en afslutning med Kasper Erik lige om lidt.

0: Vi er ved vejs ende i 9 ud af 10 denne her lørdag. Jeg har haft besøg af forfatter, skråstreg, digter, Kasper Erik. Det kan jeg så heller ikke sige, vel? Jeg kan ikke...
1: Jo, jeg har skrevet mest digtsamlinger jo.
0: Ja, men vi havde snakken, inden vi gik ind i studiet, ikke? Hvor jeg kaldte dig forfatter og digter.
1: Ja.
0: Og det er jo en pleonasme.
1: Ja, det er lidt det samme, og det er forvirrende. Altså, forfatter er et større begreb, og jeg laver alt muligt. Og nu skal jeg også til ikke at skrive digte, og så er det nemmere.
0: Ja, og når du nu ikke skal skrive digte mere, kan du sige lidt om, hvad det er, du præcis kommer til at skrive? Hvad kan vi glæde os til, og hvornår kommer der en bog?
1: Altså, jeg er ved at skrive en roman nu, som jeg regner med kommer i 27. Og den handler om mig og mine venner, der voksede op på Nørrebro i 00'erne.
0: Ja, altså en generations... roman?
1: Ja, sådan en roman om den danske velfærdsstat, og der er et lille krimiplot derinde og sådan noget. Men det handler også meget om mænd og følelser, og hvad er det, vi kommer fra? Hvorfor er vi så dårlige til at snakke om dem?
0: Ja, det er jo et evigt godt emne, kan man sige. Bare lige, kommer der et mor i den bog?
1: Nej. Ikke sådan et klassisk mor.
0: Altså et utraditionelt det?
1: Måske er skurken velfærdsstaten, så har jeg ikke sagt
0: noget. Så dræber vi den. Nej, så er det velfærdsstaten, der er morderen. Det er ikke os. Læs Kasper Eriks bog, når den kommer næste år.
1: Den bliver
0: og det bliver ikke en digtsamling. Så er det det.
1: Jeg skifter spor og prøver at udfordre mig selv med noget andet.
0: Det glæder vi os til, og vi siger farvel til hinanden lige om lidt. Du lytter til 9 ud af 10 den her lørdag.

0: ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og med forfatter Kasper Erik, som har været dagens gæst denne her lørdag. Og Kasper, vi begyndte dagen med at spørge, om vi er blevet for optaget af at have det gode liv. Så fandt vi ud af, at vi bruger imponerende meget energi på at være normale. Og nu har vi brugt den sidste time på at forsøge at afgøre, om du er blevet outdated. Det korte svar er lidt, men det er vi andre heldigvis også.
2: Jeg arbejder på det.
1: Ikke? Og måske er det faktisk meget godt, for verden skal jo helst flytte sig, og vi behøves måske ikke alle sammen at løbe efter den samme gulerod hele tiden. Nogle gange må man også bare stå stille længe nok til at finde ud af, hvad man selv vil tage med videre i livet. Så tak for ærligheden, humoren, og for at lade os måle, veje og aldersbestemme dig i 3 timer. Tak fordi du kom, Kasper.
2: Tak fordi jeg måtte. God lørdag.
1: I lige måde, og også til dig, kære lytter. Tak fordi du lyttede med. Det her var 9 ud af 10. Vi høres ved igen næste lørdag.
0: Nova.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
0: Majbrit fra Gonova.
4: Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at scrolle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar Biludlejning og 1000 kroner til benzin. Så er du helt klar næste gang, du skal leje en bil til at synge i.
0: Gonova. Hver morgen 6-9. Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
17: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig. I aften er det stadig tørt over hele landet med nogen eller en del sol. Vinden er svagt frisk, mest fra vest og nordvest. I Nordjylland vil kysterne op til hård vind eller cooling.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
18: God lørdag eftermiddag, og velkommen indenfor her på Nova. Mit navn er Otel, og jeg har fornøjelsen af at servere musikken for dig de næste par timer. Håber, at du nyder lidt dejlig solskinsvejr og lige får presset det sidste ud af sommeren som en dejlig juice. Der er at pakke og flyve i et spind i vente, og efter det så fortæller jeg, hvordan du har chancen for at vinde dig til Lucas Graham-koncert til januar. Først Chris Brown. Vi skal lige lidt op i gear og have indtaget eftermiddagen på en masse god bas. Det her, det er Yeah.
19: Weekend og lyden er i dag.

0: Hey, Lucas Graham her.
1: Vip dig til koncert i samarbejde med All Things Live.
2: Lucas Graham udkommet et sprit nyt album i går. Det hed Good Things. Og det hele det blev jo altså fejret med flere annonceringer til hans Royal Arena og Jyske Bank Boxen koncerter. Og hvis du kunne tænke dig at komme med til de her koncerter, så kan du altså lytte med her på Nova alle hverdage næste uge og gør dig forhåbninger om at vinde 2 billetter. Du skal bare lytte med hos Nova mellem klokken 6 og 9. Og hvis du hører et Lucas Graham hit, så skynder du dig at ringe 70 11 9000. Kommer du igennem som den første, så kan du altså vente med til en forrygende koncert, hvor du kan synge med på alle Lucas Graham klassikerne. Og selvfølgelig også nogle af de nyere sange fra det nye album. Blandt andet den, vi skal høre nu, Second Chance. Jeg håber, du har dig jordens dejligste lørdag, og tusind tak for at bruge lidt af din weekend her sammen med mig.

0: dronning af VM soundtracks. Shakira, her var det Waka Waka på Nova. Mit navn er Atal. Og vi skal til de ukronede konger af dansk pop. Og måske i virkeligheden også af dansk sommermusik. Tobias Rahim og Andreas Odbjerg venter der lige om hjørnet med Stor Mand. Og efter det, så skal vi lige hjælpe Ray med at finde hendes ægte fælle. Tak for, at du bruger lidt af din lørdag eftermiddag sammen med mig her på Nova.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med Lend Me. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Ukendt varer på pakkehylden.
4: Kasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Ukendt varer på pakkehylden.

0: menu. Vi holder med.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go.
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
5: Jeff!
3: Den nye spændingsserie, The Shards.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskove. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
9: De der trafikalarmer.
10: Virker det overhovedet?
8: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskove på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: mother.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Nu er der mere lyden af i dag.
3: Skru op for Nova.

det her. Det var lyden af Ray, som der græd dybt efter at finde kærligheden. Where is my husband? Du er på Nova. Vi skal forbi en dansk duo, som tilbage i 2004 græd rigtig dybt i den musikalske sangskattekiste. Der fandt de altså en klassiker for selveste Kim Larsen. Og det er jo ikke sådan, at man normalt kunne få lov til at låne musik af selveste Kim Larsen, men det fik The Loft altså lov til. Og det blev til en nyere version af Midt om natten. Nummeret City of Dreams synes jeg jo stadigvæk er en af de bedste perler fra den danske nuller musikscene. Og du får den her til en rigtig skøn eftermiddag på Nova. Jeg håber, at du får tilbragt din lørdag sammen med folk, du holder af. Om lidt så sammen med Olivia

0: Og drop dead, præcis sådan jeg havde det, da jeg landede på matriklen i går efter at have taget hul på weekenden. For det var jo første uge tilbage i hamsterhjulet efter en dejlig lang sommerferie. Og det var sådan en uge, hvor man følte, at man havde 47 faner åbent op i sin hjerne. Der skulle smøres madpakker, og der skulle tjekkes aflag igen for mit vedkommende. Og så skulle man også lige huske sit password til sin arbejdscomputer. Men nu er vi her. Nu har vi taget hul på weekenden. Og heldigvis, så har vejrguderne ikke lige fattet, at sommerferien den er forbi. Der er masser af solskin på menuen, og jeg håber, at du får nyt den. Jeg er også rigtig glad for, at der netop i dag er ekstra solskin på menuen, særligt over hovedstadsområdet, hvor der jo altså lige nu løber en særlig fest af stablen, og den skal vi selvfølgelig lige varme op til. Det er her om hjørnet på Nova, hvor du også får sent Clara og Gosh, I love it.
1: Nova. Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De samler lån, vi samler ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pokken Gifler eller Vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre.
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coop Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
7: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
13: Pull yourself together, we have work to do.
12: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
14: There's something going on.
12: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
15: Took you long enough.
12: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
16: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

Mille og Uro her til en dejlig weekend på Nova. Det var Drømmefanger. Mit navn er Tal. Og jeg håber, at du får fanget en masse drømme den her eftermiddag i alle regnbuens farver. Der er selvfølgelig Copenhagen Pride. Og det bliver en gigantisk fest, og helt sikkert også meget, meget favorit. Jeg tænker, at du måske lige kan svinge ind forbi Rådhuspladsen, hvor der jo altså både er parade og live musik. Både fra Erika Jane, Cisal og ham, vi altså skal høre nu, Søren Torbegård Lund. Og hvis du i stedet pynser på at skulle igennem byen, fordi du har en anden destination, så ønsker jeg dig held og lykke med trafikken. Det her, det er Før vi går hjem. Tak for, at du bruger noget af weekenden sammen med mig på Nova.

0: Enemy, Imagine Dragons og J.I.D. her til en dejlig eftermiddag på Nova, hvor solen skinner smukt, og der er masser af dejlig lyd i dine øregange. Om lidt fra Pink, What About Us? Og så fortæller jeg os, hvordan du har chancen for at stikke afsted med billetter til Lucas Graham-koncert. Meget mere om det, hvis du bliver hængende lige her på Nova. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coberg Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Ah, Jarne! Er vi dækket?
16: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
15: Ja, og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god, den tager vi.
17: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
18: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
19: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
20: I aften er det stadig tørt over hele landet med nogen eller en del sol. Vinden er svagt frisk, mest fra vest og nordvest. I Nordjylland vil kysterne op til hård vind eller cooling.
19: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
0: Du er tunet ind til en rigtig dejlig eftermiddag her på Nova og landet lige akkurat på det rigtige tidspunkt af lørdagen. Der hvor det hele det begynder at tippe lidt, ikke? Eftermiddagskaffen, den begynder at blive udskiftet med noget koldt på glas. Og musikken, den begynder også at blive en tand festligere herfra. Det kan jeg lige så godt løfte sløret for. Om lidt så løfter jeg også sløret for, hvordan du kan stikke afsted med billetter til Lucas Graham-koncert. Men først så får du her Walk the Moon med Shut Up and Dance.
21: Weekend. Og lyden er i dag.

0: Måske var du en af de heldige, der havde fornøjelsen af at opleve Annika til dette års grøn koncert. Og ja, selvfølgelig alle de andre forrygende artister, der kørte med på grøn karavanen i år. Blandt andet Lukas Graham. Og hvis ikke du lige var en af de heldige, der fik sikret dig billetter til årets grøn, jamen så fat mod, du kan stadig nå at fange Lukas Graham live. De har jo altså annonceret koncerter i Jyske Bankboksen og i Royal Arena til januar 2027. Og her på Nova, der har vi altså et sæt billetter, som du kan stikke afsted med hele næste uge.
1: Hey, Lukas Graham her.
2: Vind dig til koncert i samarbejde med All Things Live.
0: Du skal bare lytte med. Husk Nova alle hverdag mellem klokken 6 og klokken 9. Hvis du hører et Lukas Graham hit, så skal du ringe 70 11 9000. Og kommer du igennem som den første, så vinder du to billetter til koncerten. Enten i Jyske Bank Boxen 23. januar eller i Royal Arena den 30. januar. Alt efter hvor du selvfølgelig befinder dig henne i landet. Så sørg for at holde din radio tændt allerede mandag morgen fra klokken 6. Så kan det altså være dig, der får lov til at scrolle med på sangen som den her. Når Lukas Graham, de jo altså fejrer deres sprits nye album, som landede i går. Med en masse fede koncerter. Du får her Take the World by Storm på Nova.

0: Eminem, Without Me. Du er på Nova. Rigtig god lørdag til dig. Håber, at du nyder eftermiddagen. Tak for at hænge ud med mig. Mit navn er Atal. Og lige om lidt, så hænger vi ud med navne som Bruno Mars, Shakira og Benjamin Hav.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Sidste år fik vi næsten brændt næsehårene af, da vi skulle smage min hjemmedyrkede chilier. Hvad siger I til at smage årets høst mandag morgen?
3: Det kan vi godt, men det bliver først efter klokken 8, når lægehuset åbner.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med
7: en... med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer...

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
3: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
10: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
11: En mikrofonlus.
10: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
3: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Masser af god weekendstemning her for Shakira og Burna Boy. Dig, dig. Og hvis du trænger til lidt mere af den festlige skuffe, så husk, at du altså kan varme op til din lørdagsfest med weekendmix her på Nova. Det er på den anden side klokken 18, hvor vi serverer en masse sprøde festlige bangers, imens du bare får styret kulørte cocktails af og måske får lagt en rigtig god eyeliner eller forbundet et slips. Hvad end der står på den festlige plan her til aften. Vi to, vi kan måske lige tage forskud på festen og skrue ekstra op for sommerstemningen sammen med Benjamin Hav. Turen, den går til Portugal lige nu. Tak for, at du bruger noget eftermiddagen sammen med mig.

0: Medina, vi to her til en dejlig eftermiddag på Nova. Mit navn er Atal, og vi to skal hygge os i hinandens selskab, og selvfølgelig også med masser af dejlig musik. Der er et Sharon og Azizam i vente. Og efter det, så tager vi altså lige et dejligt nostalgisk trip down nullernes memory lane med den her klassiker. The Calling her om et par minutter.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Find dig til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
1: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
2: Når på Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
1: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
2: Vind dig til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live og se alle detaljer på reo.dk/nova. Majbrit fra Gonova.
3: Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at scrolle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar Biludlejning og 1000 kroner til benzin. Så er du helt klar næste gang, du skal leje en bil til at synge i.
2: Gonova. Hver morgen 6-9. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på Leos Lejland.

0: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
1: Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er vi dækket?
8: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, hjerte. Alle kan da lide god dækning.
7: Ja, og jeg er videre.
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coop Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

tak for, at du bruger noget af weekenden sammen med mig. Mit navn er Artal. Vi skal svinge forbi Justin Bieber, der tæller dagene, til han kan genforenes med hans elskede her i Daisies. Og måske du også lige nu går og tæller minutterne, til du på lovlig vis kan fyre op for den der begonje, der står og stiger på dig over for køkken.

0: Anuja. Du er på Nova, mit navn er Tell. Tak for, at du bruger lidt af din weekend sammen med mig. Om lidt også i selskab med navne som Bibi Rexha, Tobias Rahim og Calvin Harris. Og så fortæller jeg også, hvordan du har chancen for at vinde dig med til Lucas Graham-koncert. Alle detaljer, hvis du bare bliver hængende lige her på Nova på den anden side af en vejrudsigt.
1: Hej, det er Tell for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
6: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
9: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
11: I aften er det stadig tørt over hele landet med nogen eller en del sol. Vinden er svagt frisk, mest fra vest og nordvest. I Nordjylland vil kysterne op til hård vind eller cooling.
12: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
13: God lørdag til dig. Jeg håber, at du har dig en forrygende weekend. Og skønt, at du lige har valgt at tune ind her til lyden af i dag. Mit navn er Tal. Om lidt, så får du lyden af Bibi Rexha og Faithless New Religion. Og efter det, så fortæller jeg, hvordan du kan stikke afsted med billetter til Lucas Graham-koncert. Først Kygo sammen med One Republic. Det her, det er Lose Somebody.
14: Weekend og lyden af i dag.

0: morgen her til en dejlig eftermiddag på Nova. Mit navn er Atal, og jeg har tilsyneladende også fundet mig en ny religion, der består af søvn. Jeg ville så godt have oplevet Bebe Rexha til det års smukfest, men eftersom jeg sådan var rimelig bumpet oven på 3 dages festival, så måtte jeg skulle trække stikket lidt tidligere end planlagt og tage hjem om lørdagen, hvor Bebe Rexha jo altså fyrede op for et brag af en fest. Men sådan er det, når man er rundet 30 og lidt til plus. Til gengæld så tænker jeg godt, jeg kan overskue den fest, der kommer til at løbe af stablen i Royal Arena. Og når jeg selvfølgelig også lige i Jyske Bank boksen til januar 2027. For Lucas Graham, de har altså fejret deres spritnye album, der landede i fredags med annonceringer om koncerter.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vinter til koncert i samarbejde med All Things Live.
0: Og vi kunne selvfølgelig godt tænke os at invitere dig med til festen. Og du bestemmer selv, hvilken af koncerterne du kunne tænke dig at komme med til. Om det skal være Jyske Bankboksen, eller om du hellere vil opleve dem i Royal Arena. Alt du skal gøre for at vinde billetter, er at lytte med alle hverdage næste uge hos Gonova mellem klokken 6 og 9. Når de spiller et Lucas Graham hit, så skal du altså skynde dig at ringe 70 11 9000. Kommer du igennem telefonen, så er der altså et sæt billetter til dig. Så kan du stå og scrolle med på alle deres hits, og selvfølgelig også nogle af de nyere sange fra albumet Good Times, der altså landet i går. Sørg for at lytte med allerede mandag morgen fra klokken 6, og kæmpe meget held og lykke til dig. Nu skal vi også have os A Good Time, men det bliver altså i selskab med Owl City og Carly Rae Jepsen. Rigtig god weekend til dig.

0: Calvin Harris og Sam Smith med Promises til din weekend på Nova. Mit navn er Artel, og jeg lover dig, at der er meget mere festlig musik, hvor den kommer fra, hvis du altså bliver hængende her og lytter med på den anden side klokken 18. For der er Weekend Mix, en masse sprøde festlige hits til din lørdag aften, uanset om den står på dans i køkkenet eller dans på floor. Lige om hjørnet, der får du Sara Larsson og Midnight Sun.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
1: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
2: Når på Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70.
1: Spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
2: Når på Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem.

0: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang der er jeres yndlingssang.
1: Good times, good times. Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
14: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyd

Jonah Blacksmith og Migdas Saw You Dancing her til en skøn weekend på Nova. Mit navn er Artal, og vi danser os også ind i en skøn lørdag aften. Om lidt med Maroon 5 og Kendrick Lamar, Don't Wanna Know. Først mumle, det er 4 uger.

0: weekend. Et ekstra tiltrængt en, jeg synes i hvert fald, det er hårdt at komme i gang med hverdagen igen. Men jeg håber, at du landede godt i den nye arbejdsuge, og at du nu har taget hul på en rigtig skøn og velfortjent weekend. Om lidt med selskab fra Billie Eilish, Birds of a Feather, og så skal vi også lige forbi Eminem og Rihanna, The Monster.
1: Sidste år fik vi næsten brændt næsehårene af, det vi skulle smage min hjemmedyrkede chili. Hvad siger I til at smage årets høst mandag morgen?
2: Det kan vi godt, men det bliver først efter klokken 8, når lægehuset åbner.
3: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Majbrit fra Gonova.
2: Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at skråle med på sin yndlingssang. SMS sang til 1220 og del din yndlingskøresang med os. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 1500 kroner til Oscar Biludlejning og 1000 kroner til benzin. Så er du helt klar næste gang, du skal leje en bil til at synge i.
4: Gonova. Hver morgen 6 til 9.

0: ikke mig, bror.
1: Emma? Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny. Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Grib på fiber. Skåret til livet.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ah, Jarne! Er vi dækket?
11: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, det var god, den tager vi.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
14: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
15: Pull yourself together, we have work to do.
10: Let's go!
14: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
16: There's something going on.
14: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
17: Took you long enough.
14: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
18: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
20: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
23: Jeg fik din kuldegysning.
20: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
21: Og lige nu.

hvad mit navn er til. Og det har været en kæmpe fornøjelse at få lov til at servere musikken til din eftermiddag. Håber, du har nydt den og fået nyt de dejlige D-vitaminer, som vi lige fik sendt afsted efter os. Uanset om det var på en fortorvscafé, eller om du måske bare lige fik slået græsset og taget dig en morfar ude på terrassen. Der er i hvert fald fyret op for hitgrillen her på Nova på den anden side af klokken 18. For weekendmix er altså i vente, masser af sprøde festlige tracks, blandt andet fra Tiesto, fra Teo Cruz og fra Calvin Harris. Så du kan trygt blive hængende og gør dig klar til at give din radio et ekstra nyk op af, hvis du lige skal teste dit anlæg eller teste din naboers tålmodighed. Jeg hopper ud og slutter for nu, men jeg kan lige nå at servere lidt ekstra musik for dig, og lige nu der bliver det altså med Malte Ebert og Sæt Det Fri, efter det Joel Corey og Amine K's Head and Heart. Kan du have dig en fortsat fantastisk weekend, og tak for, at du lytter med her.

0: Marcos.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte brand og puslespil. Hvem kan? Bilka.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
6: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: spiller i Royal Arena og Jyske Bank Boxen til januar.
1: Når Bonova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
0: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
1: Vind dig til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live og se alle detaljer på reo.dk/nova.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
5: Ja, og jeg er videre.
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
10: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte den.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
14: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
16: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
14: Hvad for noget?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.

0: Nova.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together. We have work to do. Let's
4: go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie The Shards.
6: There's something going on.
4: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
17: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
16: Spil ansvarligt.
18: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
21: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Hver morgen starter med Gonova.
1: Sidste år fik vi næsten brændt næsehårene af, det vi skulle smage min hjemmedyrkede chili. Hvad siger I til at smage årets høst mandag morgen?
2: Det kan vi godt, men det bliver først efter klokken 8, når lægehuset åbner.
0: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
3: Så siger vi velkommen til Selima.
4: Tak.
3: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
4: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
3: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
7: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
10: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
11: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
13: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Hey, Lucas Graham her.
1: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
0: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
1: Når Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
0: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
1: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova. Majbrit fra Gonova.
2: Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at scrolle med på sin
1: yndlings.dk/nova. Majbrit fra Gonova.
2: Hvad er ligheden mellem et brusebad og en biltur? At det er den perfekte lejlighed til at scrolle med på sin yndlingssang.

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Denne uge til Nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ah, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, det var god, den tager vi.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Lyden af weekend til hele Danmark.
10: Nova Weekend Mix.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
1: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
8: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
11: Emma! Emma!
12: Ja, mor?
11: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
12: Hvad snakker du om?
11: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
13: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
14: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
17: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: So.
6: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.

0: Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Homex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Hver morgen starter med Gonova.
1: Sidste år fik vi næsten brændt næsehårene af, da vi skulle smage min hjemmedyrkede chili. Hvad siger I til at smage årets høst mandag morgen?
2: Det kan vi godt, men det bliver først efter klokken 8, når lægehuset åbner.
0: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
3: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3-pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Jyllandskat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste

0: 44. Gælder til og med den 18. august. Flækgaard. Lige over grænsen.
1: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Hey, Lucas Graham her.
1: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
0: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
1: Når Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
0: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
1: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie The Shards.
4: There's something going on.
2: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til legeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Sort 35.
10: Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
14: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Ah, Jarne, er vi dækket?
18: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
17: Jeg elsker følelsen af god dækning.
18: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
17: Ja, yeah. Og jeg er videre!
18: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
17: Det selskab, den var god. Den tager vi.
19: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder med.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
6: vare på pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.

0: Graham her.
1: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
0: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
1: Når på Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
0: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
1: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.
2: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob,

0: Ukendt varer på
1: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkmand.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for

0: vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalgte havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
17: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
18: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
2: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Nova.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
0: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pakke Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
12: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
14: Pull yourself together, we have work to do.
13: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
15: There's something going on.
13: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
16: Took you long enough.
13: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: 5.
1: Nej.
0: Små. Nemme. Frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 ord, 50.000 kroner.
0: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
13: Pull yourself together, we have work to do.
12: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
14: There's something going on.
12: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
15: Took you long enough.
12: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
16: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.

0: Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kr. Om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
6: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.

0: Fast i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go.
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
2: Jeff!
0: Den nye spændingsserie, The Shards.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
4: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
6: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coberg Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Så, before you go, could we try to hold on tight?
9: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
10: Good times. Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
14: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Lyden af weekend til hele Danmark.
18: Det her er Nova Weekend Mix.

0: Nova.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.

0: i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Så siger vi velkommen til Selima.
10: Tak.
9: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
10: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
9: Og så endda i deres naturlige habitat.
10: Ja.
9: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Lyden af weekend til hele Danmark. Nova Weekend Mix.

0: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt,
0: det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Novas Karoline.
2: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdag, så får du også chancen for at vinde to billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
0: Karoline, alle hverdage 14-17.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go!
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
6: Yeah!
4: Den nye spændingsserie, The Shards.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
15: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
17: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla Økologisk Yoghurt.
16: Kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
17: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla Økologisk.

0: 5.
1: Nej.
0: Små. Nemme.
2: Okay.
0: Frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
0: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: er den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Ah, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
11: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du,
1: home tics. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre, lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Nova. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Graham her.
1: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
0: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
1: Når Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
0: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
1: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
15: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Denne uge til Nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Nu er der mere lyden af i dag.
22: Skru op for Nova.

0: sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
2: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
7: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billiglas.dk.
15: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
19: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
22: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-app.

0: Nova.
1: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Graham her.
1: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
0: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
1: Når på Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
0: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
1: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie.
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14 og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Hej skat, tak for i går. Fedt at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
1: Giv plads til det du elsker. For eksempel med en Ivar reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie.
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14 og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
14: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
17: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Brugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Klokken

0: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.